0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Habari za asubuhi msikilizaji, imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, hapa Ujerumani saa 11 kamili. Asante kwa kuchagua kujiunga na matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Angela Mdungu, karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Jeshi la Marekani laanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami NATO waingia siku yake ya pili na ya mwisho leo. Na Uswisi na Argentina zatinga robo finali ya kombe la dunia la kandanda. Habari kamili. Washington. Jeshi la Marekani limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano, saa chache baada ya meli tatu za biashara kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, katika makabiliano ya hivi karibuni ya risasi ambayo yanatishia makubaliano ya muda ya kukomesha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, mifumo ya ufuatiliaji wa pwani, makombora ya kutokea ardhini, makombora ya kushambulia meli na maeneo ya kurushia ndege zisizo na rubani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya kuhusu kulipiza kisasi na kusema Marekani imekiuka mara kwa mara makubaliano yao yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati, ikiashiria uchokozi unaoendelea nchini Lubnan na vitisho vingine. Ankara. Mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami NATO unaingia siku yake ya pili na ya mwisho leo mjini Ankara nchini Uturuki. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajiwa kuzindua mpango wa thamani ya dola bilioni 50 wa NATO wa kutengeneza silaha zinazolenga shabaha kwa usahihi wa kina. Nchi wanachama wa NATO barani Ulaya pamoja na Canada zinajiandaa kutumia viwango vikubwa vya fedha kwa ajili ya ulinzi mwaka huu, kulingana na takwimu mpya zilizochapishwa siku ya kwanza ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi hapo jana. Matumizi kwa ajili ya ulinzi ya washirika wa NATO barani Ulaya yanakadiriwa kuongezeka kwa karibu asilimia 11 hadi kufikia dola bilioni 634 mwaka huu. Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema maafisa wa vikosi vya usalama wamewakamata zaidi ya raia 200 wa kigeni ambao wengi wao hawakuwa na vibali vinavyotambulika, wanaodaiwa kuhusika katika uchimbaji madini haramu nchini humo. Watu hao walitiwa mbaroni jana Jumanne katika operesheni kubwa ya kupambana na uhalifu iliyohusisha jeshi. Polisi walisema operesheni hiyo ilihusisha polisi, wanajeshi na maafisa wa usalama wa kampuni za kibinafsi na kusababisha kukamatwa kwa watu 217, zaidi ya 100 kati yao wakiwa wahamiaji wasio na vibali kutoka Lesotho. Taarifa ilisema raia wa Msumbiji, Zimbabwe na wa Afrika Kusini pia walikamatwa na bunduki na risasi zikachukuliwa na polisi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Umoja wa Mataifa, New York. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, amelaani vikwazo vikali vya Marekani dhidi ya kisiwa hicho cha kikomunisti wakati wa mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne, ambao ulifanyika licha ya shinikizo la kidiplomasia kutoka kwa Marekani kuzuia. Rodriguez aliliambia baraza hilo kwamba serikali ya Marekani inatekeleza vita vya pande nyingi visivyo vya kawaida dhidi ya Cuba, ambavyo tayari vimedumu kwa karibu miongo 7 sasa na vimekuwa vya kikatili zaidi katika miezi 7 iliyopita. Rodriguez alikosoa adhabu ya pamoja ya kizuizi hicho kwa idadi ya watu, akiongeza kwamba kuzingatia uhalifu huu wa kikatili pia ni jukumu la Umoja wa Mataifa. Paris. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia nchini Ufaransa, National Rally, Marine Le Pen, amesema katika mahojiano ya televisheni kwamba anakusudia kugombea urais kwa tiketi ya chama chake mwaka ujao. Kauli yake inafuatia hukumu ya mahakama ya rufaa kuthibitisha ana hatia katika kesi ya ufisadi dhidi yake, lakini ikamuondolea marufuku ya kushikilia wadhifa wa umma na kumfanya aweze kugombea akiwa amevaa kifaa cha ufuatiliaji wa kielektroniki kwenye kifundo cha mguu. Katika mahojiano na televisheni ya TF1, Le Pen pia alirudia mpango wake wa kutafuta rufaa tena kwa mahakama ya juu kabisa ya Ufaransa mjini Paris, akisema anajiona hana hatia. Le Pen alikiambia kituo hicho cha televisheni kwamba anataka kutafuta njia zote za kisheria kutetea kutokuwa na hatia kwake katika kesi inayomkabili. Na hatimaye kandanda. Uswisi imetinga robo finali ya kombe la dunia baada ya Ruben Vargas kufunga penalti yake na kuipa ushindi timu yake kwa penalti 4-3 dhidi ya Colombia. Uswisi sasa itapambana na bingwa mtetezi Argentina Jumamosi katika uwanja wa Arrowhead huko Kansas City, Missouri. Argentina iliingia robo finali kwa kuishinda Misri. Mwisho.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi utasikia yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia linaloendelea katika mataifa matatu: Canada, Marekani na Mexico. Katika masuala hayo hayo ya michezo, tutakudadavulia pia kuhusu maana hasa ya mapumziko ya dakika tatu katika michuano hiyo ya kombe la dunia la mwaka huu. Pia tumekuandalia uchambuzi kuhusu maana ya kilichotokea jana Jumanne, siku iliyokuwa imepangwa kufanyika maandamano ya kudai haki na uwajibikaji nchini Tanzania.
3: Kisho sio kuwanyamazisha watu kwa vitisho, isipokuwa ni kufungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa na makundi jamii mbalimbali.
1: Tutakuwa pia na makala ya Sema Uvume. Kanami moja kwa moja, uchambuzi wetu asubuhi hii unaanza na mashindano ya kombe la dunia la FIFA 2026 linaloendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Sasa ni rasmi orodha kamili ya timu nane zitakazocheza hatua ya robo finali imekamilika. Kwa mengi zaidi, hii hapa ripoti ya Joseph Acharo.
2: Ruben Vargas wa Uswisi alifunga penalti ya mwisho na kuiwezesha timu yake kuishinda Colombia mabao 4-3 katika mikwaju ya penalti baada ya dakika 120 bila bao, na kuipeleka Uswisi katika robo finali yao ya kwanza ya kombe la dunia tangu mwaka 1954 kwa pambano na mabingwa watetezi Argentina. Akizungumza baada ya pambano hilo kali la kusisimua, Vargas alisema, na hapa tunanukuu: ni vigumu sana kwangu kutambua kile tulichofanikisha leo. Ninashukuru kwa wakati huu. Ilikuwa mechi ya kushangaza kwangu. Kwa dakika 120 tulijitoa kwa nguvu zote uwanjani. Tulikabiliana na mpinzani hodari, lakini sasa tumeandika historia. Lilikuwa jambo la kufurahisha sana kwamba nilifanikiwa kufunga penalti ya mwisho. Mwisho wa kumnukuu. Ilikuwa ni huzuni kubwa kwa Colombia, ambao walikuwa wakijaribu kufika robo finali kwa mara ya pili tu katika historia yao, baada ya hapo awali kufanya hivyo katika kombe la dunia la mwaka 2014 huko nchini Brazil. Katika mechi ya awali, Argentina ilifanikiwa kutinga robo finali kwa kuipiga kumbo na kuitoa nje Misri. Lilikuwa ni tukio lingine la kusisimua kutoka kwa timu ya Argentina, ambayo haijui itashindwa lini. Tuna kundi la ajabu, kundi ambalo halikati tamaa bila kujali ugumu na shida. Tuko pamoja kila wakati, alisema Enzo Fernandez, ambaye alifunga bao la ushindi la Argentina katika dakika za mwisho. Mioyo ya Waargentina daima ni kitu kinachosukuma, kwamba tunasonga mbele na kuendelea kucheza bila kujali, kwamba tunatoa kila kitu hadi mwisho, alisema mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez, akiongeza kwamba kulikuwa na muda mfupi uliobaki, lakini kila mara walifanikiwa kupata kitu zaidi kwa kupigana hadi mwisho. Kwa Mohamed Salah na Misri, kile ambacho kingekuwa sherehe kubwa ya kusisimua kiligeuka kuwa kibaya mwishoni. Kocha wa Misri Hossam Hassan alinua mikono yote miwili na kuiweka umbo la X, ishara katika soka kwa kukemea ubaguzi wa rangi. Argentina itacheza na Uswisi katika robo finali Jumamosi ijayo huko Kansas City, Missouri.
1: ripoti yake Joseph Acharo kuhusu yanayoendelea katika michuano ya Kombe la Dunia la mwaka huu. Tukisalia hapo hapo viwanjani kwenye mashindano haya, mapumziko ya dakika tatu kwa wachezaji kunywa maji katika mechi za kandanda ni mojawapo ya ufumbuzi mpya katika mchezo huo kama inavyoendelea kushuhudiwa. Lakini kuna baadhi ya watu wasiopendezwa na fursa hii ambayo inawawezesha wachezaji kushauriana na makocha wao katika kipindi hicho kifupi cha mapumziko. Wakati huo huo, imebainika kuwa hata vyombo vinavyorusha mechi hizo mubashara vinatumia muda huo kuingiza kipato kwa kujaza matangazo ya biashara. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti hii ya mwandishi Rohit Nair kutoka jijini Miami.
4: Shirikisho la kandanda duniani FIFA limetenga kipindi kifupi cha mapumziko kuwa cha lazima katika kila mechi kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Rais wa FIFA Gianni Infantino ameelezea kuwa hii ni katika hali ya kuhakikisha usawa katika soka, kwani wachezaji wengi hutatizwa na viwango vya hali joto. Hata hivyo, utafiti uliofanywa kusaka maoni kupitia mitandaoni unaonyesha kuwa 75% ya waliohusika hawakupendezwa na utaratibu huo. Kwa mtazamo wao, kadri mchezo wa soka unavyobadilishwa kwa kuleta sheria, taratibu na ufumbuzi mbalimbali, ule msisimko wake halisi unazidi kufifia. Katika mojawapo ya mechi, kocha wa Marekani Mauricio Pochettino alionekana kutumia kipindi hicho cha dakika tatu kuonyesha wachezaji wake jambo fulani kwenye kompyuta. Hii ilionyesha waziwazi kwamba alikuwa akitoa mafunzo katikati ya mechi. Swala kama hili ni fursa kutokana na kipindi hicho kifupi cha mapumziko ambacho lengo lake ni kuwezesha wachezaji kunywa maji na hata kujikosha kutokana na joto. Lakini sasa kimefanya kandanda kuchukuliwa kama mchezo wa vikapu ambao huwa na muda wa wachezaji kusimamisha mchezo na kufanya mashauriano na mkufunzi wao. Katika mechi kati ya timu yao ya taifa na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashabiki wa Uingereza walizomea mwenendo huo wa kusimamisha mechi kwa muda, ila timu hiyo ilinufaika kutokana na ushauri aliotoa kocha wao Thomas Tuchel pale waliporejea uwanjani na kuipiku DRC katika muda wa ziada. Kwenye ukurasa wake wa Instagram, rais wa FIFA Gianni Infantino alinukuliwa akisema kuwa baada ya vipindi viwili vigumu, Uingereza ilitumia kipindi cha kupata maji, kushauriana na kujipanga upya kwenye safu ya mbele, na ndipo waliweza kufunga mabao mawili katika dakika 15 za mwisho, mwisho wa kumnukuu. Rais wa FIFA aliongezea kuwa mapumziko hayo huzifaa timu ambazo huyatumia vyema, huku wachezaji wakivuta pumzi kidogo kutokana na hali ya hewa. Kocha anaweza kushauriana nao. Mamlaka ya sheria za kandanda IFAB imethibitisha kuwa kipindi hicho cha kati ya sekunde 90 hadi dakika 3 kinaruhusiwa. Hata hivyo, shirikisho la mchezo huo barani Ulaya UEFA halipendelei fursa hiyo, likisema kuwa muda wa mapumziko wa mara moja katika mechi unatosha. Stan Collymore, ambaye alikuwa mshambuliaji katika ligi ya Premier na kwa sasa ni mtangazaji wa kandanda, anaunga mkono UEFA akisema kuwa kusimamisha mechi kila mara kunaondoa ule uhondo wake. Kulingana na wadadisi, vyombo vya habari vinavyorusha mechi hizo mbashara vinanufaika pakubwa kwa kiasi cha kati ya dola milioni 7 hadi 9 wakati wanapojaza matangazo ya biashara mechi ikiwa imesitishwa kwa muda. Lakini ni wazi kwamba mchezo wa soka umekuja ukibadilika badilika, na huenda polepole hatua hiyo ya mapumziko mafupi itakubaliwa na wote. Awali matumizi ya VAR hayakupokelewa vyema na wengi, lakini sasa huchukuliwa kuwa sehemu ya kufikia maamuzi ya hakika.
1: Na mtuachane sasa na habari hizo za michezo, tuelekee huko Tanzania ambako maandamano ya kudai haki, uwajibikaji kupinga vitendo vya mauaji na utekaji yaliyotarajiwa jana Jumanne katika siku kuu ya Sabasaba hayakufanyika baada ya watu kuamua kusalia majumbani huku usalama ukiimarishwa kote nchini humo. Baadhi ya watu wanasema hilo lilitokana na hofu yaliyotokea wakati wa vurugu za Oktoba 29 mwaka uliopita. Lakini wengine wanatilia shaka kuhusu mafanikio ya muda mrefu ya mkakati wa serikali wa kutumia mabavu kuzuia maandamano. Mwenzangu Bakari Ubena amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Said Msonga, na kwanza alimuuliza je, ni suluhisho kwa serikali kuwanyamazisha watu kwa vitisho?
3: Suluhisho sio kuwanyamazisha watu kwa vitisho, isipokuwa ni kufungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa na makundi jamii mbalimbali, ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, asasi za kidini, makundi ya vijana, wanawake, wafanyabiashara, ambao wote hawa wana malalamiko na changamoto ambazo wanahitaji kuona serikali ikizifanyia kazi. Lakini pia kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa na kwa kuheshimu haki za kikatiba za kila mmoja, lakini pia kuchunguza na kutoa taarifa kuhusu matumizi ya nguvu na ukiukaji wa haki za kiraia ambayo yamekuwa yakiripotiwa na kulalamikiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania. haya yakifanyika, ikiwemo pia swala la kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii ambazo zinawakabili baadhi ya Watanzania, nadhani yanaweza kawa ni majibu mujarabu ya hii hali ya sintofahamu ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara.
5: Na leo hakukufanyika maandamano, tunaweza kusema ni ushindi kwa serikali, lakini kwa upande mwingine waandaaji wa maandamano pia wamepata ushindi mdogo, kwa kuwa shamra shamra za sikukuu hizi za Sabasaba hazikuwepo, wananchi wamejifungia majumbani mwao na shughuli za kiuchumi zimesimama kabisa. Serikali inaweza kupata fundisho gani katika hili?
3: Kwa kweli kwanza si jambo zuri, kwa sababu watu wengi ambao walitegemea kuwa na shughuli mbalimbali za uzalishaji na shughuli za kujiingizia kipato, hasa maisha ya wengi ambao wanategemea kila siku watoke ili waweze kupata riziki zao, kwa kiasi fulani yameathirika kipakubwa kwa kutokana na shughuli nyingi kutokuendelea katika hali ya kawaida kwa sababu ya ile hofu iliyokuwa imejitokeza. Hicho ndicho ambacho kinapeleka pengine ujumbe kwa serikali kwamba ni wakati sasa wa kufanya jitihada za wazi na haraka kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga hatua ambayo itaonekana kwa Watanzania wote kwamba sasa kuna uelekeo ambao tunakwenda, na uelekeo ambao tunapaswa kama taifa kwenda ni lazima kukaa mezani na kujaribu kuweka changamoto zote ambazo zinaibuliwa na wananchi na changamoto zote ambazo pengine na nyie serikali huwa inazieleza kwa upande wake zitaweza kuwekwa mezani na kujadiliwa ili kupata mwafaka wa pamoja wa kitaifa, ili hali kama hii ya watu kupata hasara na wengine kukosa riziki zao za kila siku katika shughuli zao za uzalishaji na biashara ndogo ndogo isiweze kujirejea.
5: Ndiyo, umeelezea mambo mbalimbali ambayo serikali inapaswa kuyafanya ili kurejesha imani iliyopotea kutoka kwa wananchi wake. Na unadhani ni hasara gani ambayo inaweza kupatikana kwa serikali ama kwa taifa ikiwa watawala watakaidi wito huo?
3: Hasara kubwa ni kwamba hali kama hii ikiendelea inaweza ikachochea machafuko, ikachochea hali ya kukosefu usalama, jambo ambalo madhara yake kiukweli yatakuwa si tu kwa uchumi na ustawi wa nchi kwa ujumla, lakini pia hata familia moja moja za Mtanzania zinaweza zikajikuta zimepata madhara haya, aidha ziwe zimeshiriki ama hazitashiriki katika kile ambacho kitakachokuwa kimejitokeza. Licha ya kuziathiri familia za Watanzania wenyewe, lakini pia hata taifa lenyewe huwa linaingia doa na linajikuta kwamba ile haiba yake namna ambavyo linatazamwa na mataifa mengine ama na taasisi zingine za kimataifa naweza ikaingia doa kutokana na hali kama hiyo kujitokeza. Kwa hiyo upo umuhimu wa serikali pamoja na wananchi kuona kwamba kwa maslaha mapana na ustawi na maendeleo ya taifa lazima wakae chini pamoja ili waweze kutafuta mwafaka wa namna gani ambazo tunaweza kutavuka kutoka katika hali tuliyokuwa nayo sasa.
1: Ilikuwa ni mahojiano kati ya mwenzangu Bakari Ubena na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania Said Msonga. Kutoka Tanzania tuelekee sasa nchini Burundi. Katika kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, wajumbe kutoka nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamezungumzia hatua iliyopigwa kwenye nchi zao katika kuikuza lugha ya Kiswahili. Mwandishi wetu kutoka Bujumbura Amira Isa ametuandalia taarifa ifuatayo.
6: Maadhimisho hayo yamefanyika siku ya Jumanne katika bustani ya umma ya Jardin Public, ambapo wajumbe hao walipata fursa hiyo katika kukienzi Kiswahili. Wanafunzi kutoka vyuo vikuu na wale wa shule za msingi na sekondari walionyesha hatua iliyopigwa katika kukielewa Kiswahili. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Caroline Asimwe, alikumbusha kuwa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu Kiswahili wingi lugha na akili unde imeteuliwa makhususi wakati huu ambapo kuna shuhudiwa mabadiliko ya kiteknolojia.
7: Tunapokutana chini ya kauli mbiu Kiswahili wingi lugha na akili unde, tunazungumzia zaidi ya lugha. Tunazungumzia mustakabali wa Afrika Mashariki katika zama za mabadiliko makubwa ya kiteknolojia.
6: Kwa upande wake, naibu waziri wa Tanzania anayehusika na utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwijuma, amesema Kiswahili imekuwa lugha yenye kuwaunganisha watu.
8: Tanzania inaendelea kuamini kuwa wingi wa lugha ni rasilimali muhimu ya kiutamaduni na kielimu. Kauli mbiu ya mwaka huu inatukumbusha kuwa maendeleo ya Kiswahili hayawezi kutenganishwa na mazingira ya wingi lugha yaliyopo Afrika Mashariki na duniani. Tanzania ni ushahidi hai kwamba lugha nyingi si kikwazo cha maendeleo. Nchi yetu ina lugha za asili zaidi ya 120. Hata hivyo, lugha hizo hazijawahi kuwa sababu ya mgawanyiko, bali chanzo cha kuimarisha undugu wetu kama Watanzania kupitia lugha adhimu ya Kiswahili.
6: Waziri wa michezo, vijana na utamaduni Burundi anayehusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Lydia Sekera, ameeleza faraja kuona kuwa maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani tangu lugha hiyo ilipotambuliwa na Umoja wa Mataifa kama lugha ya kimataifa ya amani na mshikamano yanafanyika nchini Burundi.
9: Naushukuru viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuchagua kinchi ya Burundi kwa mwenyeji wa ya siku ya Kiswahili duniani. Tunaziomba inchi za Afrika kukipenda na kukipa heshima Kiswahili.
6: Waziri Sekera alimwakilisha Rais Evariste Ndayishimiye katika maadhimisho hayo. Maadhimisho hayo yalitanguliwa na siku mbili za kongamano la kimataifa kuhusu lugha ya Kiswahili na usiku wa Mswahili, ambapo wanawake kwa wanamume walivalia mavazi ya Waswahili. Hamida Isa, DW, Bujumbura.
1: Na tuhitimishe Dunia Yetu leo asubuhi kwa kuangazia masuala ya afya. Mataifa wanachama wa shirika la afya duniani WHO kwa mara nyingine yameanzisha mazungumzo yanayolenga kukamilisha mkataba wa kimataifa wa kukabiliana na majanga ya magonjwa ya mlipuko. Juhudi hizo zinafanyika wakati mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiongeza shinikizo la kufikiwa kwa makubaliano. Ripoti kamili na Lilian Mtono.
10: Nchi tajiri na zile zinazoendelea zimeanza mazungumzo yake Jumatatu mjini Geneva nchini Uswisi, ambako zinajadiliana namna makubaliano ya kukabiliana na magonjwa ya milipuko yanavyoweza kutekelezwa. Japokuwa makubaliano yalifikiwa Mei mwaka 2025, nchi wanachama hazikupata mwafaka kuhusu namna mfumo wake utakavyofanya kazi. Mfumo huo unaofahamika kama Pathogen Access and Benefit Sharing unakusudia kuweka utaratibu wa mataifa kupeana kwa haraka sampuli na taarifa za vimelea vinavyoweza kusababisha milipuko mikubwa. Pia unatazamiwa kuhakikisha kuwa faida zinazotokana na tafiti kama vile chanjo, vipimo na dawa zinatolewa katika mgawanyo unaozingatia haki. Katika majadiliano hayo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameweka bayana kwamba mlipuko wa Ebola unaoshuhudiwa Kongo unaikumbusha dunia kuwa bado iko hatarini kukumbwa na magonjwa mapya wakati wowote. Ghebreyesus ametoa angalizo hilo wakati shirika lake likiripoti kuwa zaidi ya watu 1,500 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo, na watu wengine zaidi ya 500 tayari wamekwisha fariki dunia kutokana na janga hilo. Ugonjwa huo umeripotiwa pia katika taifa jirani la Uganda. Indonesia, ambayo imewakilisha sehemu ya mataifa yanayoendelea, imesisitiza kuwa nchi zinazogundua ugonjwa ama virusi vipya ni lazima zinufaike na bidhaa zinazotengenezwa kwa ajili ya tiba ama chanjo kutokana na sampuli zao, na sio kungojea hisani ya wale wanaotumia taarifa hizo kutengeneza chanjo, dawa ama vipimo. Kwenye mkutano huo, mataifa ya Afrika yanasisitiza maabara zake zishirikishwe kikamilifu katika tafiti za kisayansi na si tu kwa vyanzo vya ukusanyaji wa sampuli pekee. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya umetilia mkazo kuwa mfumo huo unaojadiliwa unapaswa kuwa wa manufaa katika kuimarisha uvumbuzi wa dawa za kupambana na magonjwa ya milipuko na utakaosaidia ushiriki wa sekta binafsi. Wakati huo huo, vyama vya watengenezaji wa dawa na shirikisho la kimataifa la dawa wameonya kwamba masharti magumu yanayopendekezwa kwenye mfumo mpya wa PABS yanaweza kuchelewesha maendeleo katika sekta ya dawa na utengenezaji wa chanjo. Majadiliano hayo yanatarajiwa kukamilika Julai 17. Kama mwafaka utapatikana, mataifa wanachama yataweza kuanza rasmi kutekeleza mkataba wa kimataifa wa kukabiliana na majanga ya milipuko.
1: Asante sana Lilian Mtono. Na kwa taarifa hiyo ndio tunahitimisha uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia katika Dunia Yetu leo asubuhi. Kwa sasa, msikilizaji, usiondoke, sikiliza makala ya Sema Uvume.
0: DW, Sema Uvume.
4: Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda, na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
11: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi lakini bado haitatimiza haja yako.
12: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
4: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi ilivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
13: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi? Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
4: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalam wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
14: Innovation happens when people...
15: Ufumbuzi utokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
14: How to start?
4: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Moheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
16: The UCC has advocated of the
17: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
16: Circulation and distribution.
4: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
13: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
4: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndio tunahitimisha matangazo ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW kwa leo. Kwa niaba ya wote uliowasikia katika matangazo haya, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu haya leo Jumatano. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tuwe sote hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Marekani asema makubaliano kati ya Marekani na Iran yamekufa. Mwili wa Ayatollah Ali Khamenei wagwa nchini Iraq. Na kampuni ya Dangote yathibitisha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Lamu nchini Kenya. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita kati ya nchi yake na Iran yamekufa baada ya Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba. Alipoulizwa na waandishi wa habari kabla mkutano wa jumuiya kujihamia NATO nchini Uturuki kama hati ya makubaliano iliyofikiwa mwezi uliopita bado inazingatiwa, Trump alijibu kwa kusema kuwa hilo ni swali la kuvutia sana.
3: I think it's over. Nadhani imekwisha. Sitaki tena kushughulika nao. Ni watu ovyo. Mnajua maana ya watu wa ovyo? Ni watu wa ovyo. Ni watu wenye akili mbaya. Wanaongozwa na watu wenye akili mbaya. Na ni watu katili na wakorofi.
2: Katika ongezeko la uhasama ambao umesababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kufikia viwango vya juu zaidi katika kipindi cha wiki mbili, Iran imesema ililenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain na Kuwait baada ya majeshi ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kujibu mashambulizi dhidi ya meli za kusafirisha mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Najaf, Iraq. Waombolezaji wamefanya leo maandamano kupitia mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq, wakifuatilia jeneza la aliyekuwa kiongozi wa Iran aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei, huku msafara wake wa mazishi ambao umedumu kwa siku sita sasa ukiendelea baada ya kuvuka mpaka kuingia Iraq. Watu waliobeba picha kubwa za kiongozi huyo walijipanga kando ya barabara na kupaza sauti wakisema kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel, wakati jeneza la Khamenei likisafirishwa juu ya lori kubwa kupitia mitaa ya mji huo. Bendera za Iraq na Iran pia zimekuwa zikipeperushwa pamoja na zile za makundi yenye silaha ya Iraq yanaoungwa mkono na Iran, kwa wafuasi wao wakijiunga na msafara huo wa maombolezo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na makamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia walifika kushiriki katika msafara huo ambao unatarajiwa kuendelea hadi mji mtakatifu wa Karbala nchini Iraq kabla jeneza kurejeshwa Iran kwa ajili ya mazishi. Jeneza la Khamenei liliwasili jana jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf, ambapo waziri mkuu wa Iraq Ali al-Zaidi, maafisa waandamizi wa serikali na viongozi wa kidini walikuwepo kwa mapokezi rasmi. Ankara. Viongozi wa nchi wa muungano kujihami wa NATO wanakutana mjini Ankara, Uturuki, katika mkutano wa kilele unaofanyika wakati dunia ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Ajenda kuu za mkutano huo ni kuimarisha ulinzi wa pamoja wa NATO, kuongeza matumizi ya bajeti za ulinzi kwa nchi wanachama, kuendelea kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, pamoja na kujadili hali ya usalama Mashariki ya Kati kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Kabla kuanza kwa mkutano huo, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte aliwaambia waandishi habari kwamba Marekani bado imejitolea kuendeleza muungano huo wa kijeshi. Hata hivyo, ameongeza kuwa Ulaya na Kanada zinapaswa kuongeza matumizi yao ya ulinzi ili kubeba sehemu kubwa zaidi ya jukumu la usalama wa pamoja. Kwa upande wake, kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuifanya NATO iwe na mchango mkubwa zaidi kutoka Ulaya, huku akitaja makubaliano mapya ya Ujerumani, Kanada na Norway ya kushirikiana kujenga na kununua manowari kama mfano wa ushirikiano huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Lagos. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote atajenga kituo cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 kwa siku katika eneo la Lamu, pwani ya Kenya. Haya ni kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa kampuni ya bilionea huyo, hatua ambayo inamaliza uvumi kuhusu mahali ambapo mradi huo mkubwa utatekelezwa. Eneo la kituo hicho kikubwa cha kusafisha mafuta lilithibitishwa kwa AFP na Edwin Devakumar, makamu wa rais anayesimamia kitengo cha mafuta na gesi katika kampuni za Dangote. Ameongeza kuwa ujenzi wake utachukua takriban miezi 30 hadi kukamilika. Kwa miezi kadhaa kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu eneo la mradi huo, huko Tanzania na bandari ya Mombasa nchini Kenya zikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa kizingatiwa. Taarifa kutoka ofisi ya Dangote imesema amekuwa nchini Tanzania mwishoni mwa mwezi uliopita, ambako alifanya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan na kueleza sababu za kibiashara na kiufundi zilizoifanya kampuni hiyo kujenga kituo hicho kisiwani Lamu. Pia ameikaribisha Tanzania kushiriki katika uwekezaji wa mradi huo. Hatimaye Abidjan. Wanajeshi wasiopungua 22 na raia wenye silaha wanaoliunga mkono jeshi wameuawa katika mashambulizi yanayoshukiwa kufanywa na makundi yenye itikadi kali mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Burkina Faso. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyoliarifu jana shirika la habari la AFP. Vyanzo hivyo vimesema kuwa takriban wanajeshi 14 na wapiganaji 7 wa kiraia waliuawa katika shambulizi lililofanywa dhidi ya kambi za kijeshi iliyoko D karibu na Diodugu asubuhi ya Jumamosi, huku kukiwa na vifo kadhaa katika eneo la Solhan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa habari imesomwa na Tatu Karema. Tatu, asante sana, hadi baadaye. Na twende moja kwa moja kwenye uchambuzi wa kina wa ripoti zetu tulizokuandalia. Iran bado inaendelea na maombolezo ya aliyekuwa kiongozi wake wa juu Ali Khamenei, wakati jeshi la Marekani likishambulia nchi hiyo, huku Tehran nayo ikishambulia maeneo ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Bahrain na Kuwait. Na tutakuarifu yaliyojitokeza kwenye mkutano wa kilele wa viongozi wa NATO unaofanyika katikati ya migogoro Mashariki ya Kati na Ukraine. Lakini pia kutoka viwanja vya soka, waliotinga robo finali washajulikana kwenye kombe la dunia, japo gumzo bado linahanikiza ushindi wenye utata wa Argentina dhidi ya Misri. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Asante unayetufuatilia na msikilizaji wetu, endelea kutuandikia ujumbe wako popote pale kwenye kurasa zetu utakazokuwa uko karibu nazo na sisi tutasoma baadaye. Kwanza tuanze uchambuzi wetu. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema leo, saa chache baada ya meli tatu za kibiashara kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imelaani vikali mashambulizi hayo, kukisema imelenga maeneo ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain na Kuwait katika kujibu mashambulizi ya Marekani kusini mwa nchi yake. Grace Kabogo amefuatilia hali inayoendelea Mashariki ya Kati na ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, imesema vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi hayo kwa kuyalenga zaidi ya maeneo 80. Kulingana na CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, mifumo ya ufuatiliaji wa pwani, makombora ya kutokea ardhini hadi angani, makombora ya kushambulia meli na maeneo ya kurushia droni, na zaidi ya boti ndogo 60 za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran. CENTCOM imebainisha kuwa vikosi vyake vinaendelea kujipanga na kuwa tayari kuiwajibisha Iran kwa ukiukaji wowote wa hati ya makubaliano na Marekani. Taarifa zinaeleza kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ndiye aliidhinisha mpango wa kuishambulia Iran wakati akihudhuria mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihamia NATO unaoendelea nchini Uturuki. Trump amesema leo kuwa hati ya makubaliano iliyosainiwa kati ya Marekani na Iran ili kumaliza mzozo huo imekwisha, lakini ataruhusu mazungumzo kuendelea.
5: To me, I think it's over.
3: Kwangu mimi nadhani yameisha. Ni kupoteza muda. Sitaki kushughulika nao tena. Ni wagonjwa. Wanaongozwa na wagonjwa na ni watu wagomvi na katili.
5: And they're vicious, violent people.
4: Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRCG limesema limeyalenga maeneo 85 ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain na Kuwait katika kujibu mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran. IRGC pia imesema imezidungua droni za jeshi la Marekani kusini mwa nchi hiyo. Vingora vya tahadhari ya kutokea mashambulizi vimesikika Kuwait na Bahrain. Jeshi la Kuwait limesema mfumo wake wa ulinzi wa anga unakabiliwa na mashambulizi ya makombora na droni. Aidha, wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain imewahimiza raia na wakazi kuwa watulivu na kuelekea kwenye maeneo salama. Wakati huo huo, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran Mohammed Bagheer Khalibaf amesema mashambulizi ya Marekani yamekiuka hati ya makubaliano kati ya nchi hizo mbili. Miongoni mwa masuala yaliyoorodheshwa na Khalibaf ni vitisho vinavyoendelea vya mashambulizi zaidi pamoja na operesheni za kijeshi za jeshi la Israel nchini Lebanon. Amesema zama za uonevu zimekwisha na hawatotetereka. Katika hatua nyingine, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema makabiliano ya hivi karibuni ya risasi yanazidisha ugumu wa mazungumzo ambayo tayari yamekwama ya kumaliza vita. Kallas amesema mashambulizi ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait hayakubaliki. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameunga mkono mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran, akisema yalikuwa muhimu. Qatar imelaani vikali mashambulizi yaliyofanywa na Iran dhidi ya Kuwait na Bahrain na imetoa wito wa kuchukuliwa njia za kidiplomasia. China nayo imezionya Marekani na Iran dhidi ya kuanzisha vita na imetoa wito wa kufanyika mazungumzo.
1: Alikuwa ni Grace Kabogo. Na viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya kujihamia NATO wanakutana leo mjini Ankara nchini Uturuki katika mkutano unaofanyika wakati kukiwa na mivutano mipya ya usalama duniani. Vita vya Ukraine, hali ya Mashariki ya Kati na shinikizo la Marekani kwa washirika wake kuongeza matumizi ya ulinzi ni miongoni mwa ajenda kuu zinazotawala mkutano huo. Taarifa zaidi na Idi Sesanga.
6: Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Marekani bado imejidhatiti kikamilifu kuendeleza muungano huu wa kijeshi. Hata hivyo, amesema mataifa ya Ulaya na Canada yanapaswa kuongeza matumizi yao ya ulinzi ili kubeba sehemu kubwa zaidi ya jukumu la usalama wa pamoja, akisema hilo ndilo ambalo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisisitiza kwa muda mrefu. Mkutano huo pia umefanyika wakati vita vya Ukraine vinaendelea na mzozo wa Mashariki ya Kati ukiendelea kuzusha wasiwasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran na mvutano katika mlango wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema mazingira hayo yanahitaji NATO kuonyesha mshikamano.
7: With the ongoing conflict in Ukraine.
8: Kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine na maendeleo ya hivi karibuni katika mlango bahari wa Hormuz, tumekuwa na masuala mengi muhimu ya kujadili na kukubaliana hatua zitakazotokana na mkutano huu. Ni muhimu sana viongozi waonyeshe umoja na nguvu ya NATO katika kipindi kama hiki, na hilo ndilo tutakalofanya katika mkutano huu.
6: Kwa mujibu wa takwimu mpya za NATO, matumizi ya msingi ya ulinzi barani Ulaya yameongezeka kwa 11% mwaka huu na kufikia dola bilioni 634. Washirika wa muungano huu pia wametangaza mikataba mipya ya silaha yenye thamani ya mabilioni ya dola, wakisema hatua hiyo inalenga kuimarisha uwezo wa Ulaya kujilinda na kugawana wajibu wa usalama ndani ya NATO. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuifanya NATO iwe na mchango mkubwa zaidi kutoka Ulaya, huku akitaja makubaliano mapya ya Ujerumani, Canada na Norway ya kushirikiana kujenga na kununua manowari kama mfano wa ushirikiano huo.
9: Und wir werden die NATO europäischer machen.
10: Tutaimarisha NATO kwa kuifanya iwe ya kiulaya zaidi ili iweze kubaki kuwa muungano wa Atlantiki. Mfano moja ni makubaliano tuliyofikia kati ya Canada, Norway na Ujerumani ya kushirikiana katika ujenzi na ununuzi wa manowari. Ushirikiano huu utatuunganisha kwa miongo kadhaa katika eneo lote la Atlantiki na utaufanya ulinzi wa Ulaya kuwa imara zaidi.
6: Merz pia amesema washirika wa NATO wataendelea kuisaidia Ukraine, akisisitiza kuwa Urusi haitaweza kufikia malengo yake ya kivita na kwamba njia ya kumaliza mzozo huo iko mikononi mwa Moscow. Wakati huo huo, Rais Trump amekutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na kutangaza kuwa Marekani itaanza kuondoa vikwazo dhidi ya Ankara, hatua inayoweza kufungua njia kwa Uturuki kurejea katika mpango wa ndege za kivita aina ya F-35 baada ya kuondolewa mwaka 2019. Lakini mkutano huo pia umeambatana na mvutano mpya baada ya Trump kurudia msimamo wake kwamba Greenland inapaswa kuwa chini ya Marekani. Kauli hiyo imekataliwa na Denmark pamoja na viongozi wengine wa Ulaya waliosisitiza kuwa Greenland haiuzwi na kwamba haki ya wananchi wake wa kujiamulia mustakabali wao lazima iheshimiwe. Mkutano wa Ankara unatarajiwa kuhitimishwa kwa tamko la pamoja litakalosisitiza kuimarisha uwezo wa NATO kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kudumisha umoja wa muungano huo wakati changamoto za usalama duniani zikiendelea kuongezeka.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tuelekee barani Afrika. Bilionea na tajiri namba moja barani Afrika Aliko Dangote ametangaza rasmi uamuzi wa kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu lililopo pwani ya huko Kenya. Dangote ambaye awali alifanya mazungumzo ya ndani na mamlaka za Kenya na Tanzania amefikia uamuzi huo hapo jana Jumanne. Na ujenzi wa kituo hicho unafanyika katika kipindi ambacho ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka bandari ya Tanga unaendelea huko nchini Tanzania. Dr. Bulendu ameandaa ripoti ifuatayo.
11: Miezi 30 inatarajiwa kutumika katika ujenzi wa kituo hicho kikubwa cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 kwa siku, ambapo kwa mujibu wa makamu wa rais wa makampuni ya Dangote Edwin Deva Kumar, wakati akihojiwa na shirika la habari la AFP, amesema ukubwa wa kituo hicho utakuwa sawa sawa na kile kikubwa cha Dangote kilichopo nchini Nigeria. Wataalamu na wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wanasema ujenzi wa kituo hicho ambacho kitasafisha mafuta ghafi kabla ya kusafirisha nje kitaleta matokeo chanya kwenye uchumi wa Afrika Mashariki. Dr. Naila Daniel ni mhadhiri na mkuu wa idara ya biashara na uhasibu ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino cha Tanzania. Sauti.
12: Sasa ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi sasa za Afrika Mashariki kuweza kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta. Endapo kiwanda hiki kitafanikiwa, manake matatizo yatakayokuwa yanatokea mashariki ya mbali kama sasa na nchi zingine zinazotengeneza mafuta yanaweza yasiathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mafuta na hatimaye labda uchumi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kama ilivyo sasa hivi.
11: Ujenzi wa kituo hiki huko Lamu ambacho kitasafisha mafuta ghafi nchini Kenya, mfumo wake ni tofauti na ule wa uchimbaji wa mafuta huko nchini Uganda, ambapo mafuta hayo yatasafirishwa kupitia bandari ya Tanga nchini Tanzania. Je, wachumi wanasemaje kuhusu mifumo hii miwili ya uzalishaji mafuta Afrika Mashariki?
12: Kwa hiyo alichokifanya Dangote, najua tayari ana refinery Nigeria. Nafikiri anachokifanya ni ile sera yake ambayo amekuwa akiimba kwamba anatengeneza soko la ajira na fursa kwa Afrika.
11: Kenya mpaka sasa bado haijaanza kuzalisha mafuta yake kwa kiwango cha kibiashara, huku Jamhuri ya Kidemokrasia watu wa Kongo ikizalisha takribani mapipa 20,000 kwa siku, na visima vyake viko upande wa bahari ya Atlantiki, umbali wa takribani kilomita 3,000 kutoka Lamu. Sudani Kusini kuzalisha karibu mapipa 174,000 kwa siku, lakini kwa muda mrefu mafuta yake yamekuwa yakisafirishwa kupitia Sudan, huku Uganda ikitarajia kuanza uzalishaji wa mafuta mwaka ujao. Lakini mafuta hayo yatasafirishwa kupitia bomba jipya kuelekea Tanzania, ambalo uwezo wake wa juu ni mapipa 246,000 kwa siku. Mwishoni mwa mwezi uliopita, Dangote alifanya ziara nchini Tanzania, ambako alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Katika mazungumzo hayo, alieleza sababu za kibiashara za kiufundi zilizofanya kampuni yake kuchagua Lamu kama eneo la kujenga kituo hicho. Swali linabaki, uwekezaji huu utapunguza makali ya maisha hasa katika upatikanaji wa nishati Afrika Mashariki?
1: Ni Dr. Bulendu huyu, msikilizaji, ni uchambuzi wa ripoti zetu muhimu mchana huu katika Dunia Yetu leo mchana. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyochapishwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu imeitaja Uganda kama kiungo muhimu katika mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kongo inapoteza mabilioni ya dola kila mwaka kutokana na uchimbaji haramu wa madini yake, hususan katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa, Jean-Noel Bamweze, inasoma studioni na Bakari Ubena.
8: Mnamo mwaka uliopita wa 2025, mauzo ya nje ya dhahabu ya Uganda yalifikia takriban tani 62 yakiwa na thamani ya dola za Kimarekani zipatazo bilioni 6.4. Ripoti hiyo mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imebainisha ongezeko la takriban 30% katika mauzo hayo ikilinganishwa na mwaka 2024, ingawa ukuaji huu hauendani na uzalishaji wa ndani wa Uganda wala takwimu rasmi za biashara zinazopatikana. Wataalamu hao walihitimisha kuwa sehemu kubwa ya dhahabu hii inatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Jimmy Munguriek Ufoi, mkurugenzi wa shirika la Resources Matters nchini Kongo, anasema hakuna cha kushangaza katika ripoti hii ya Umoja wa Mataifa kwa sababu serikali ya Kinshasa imepoteza udhibiti wa maeneo ya uchimbaji dhahabu ambayo yamechukuliwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo.
3: Ituri iko karibu sana na Uganda, na maeneo mengi ya uchimbaji madini kwa njia za kihalifu yamechukuliwa na makundi yenye silaha ya eneo hilo kama vile Kodeko, Zaire na kadhalika. Ni jambo la kutarajiwa kwamba kutokana na kutokuwepo kwa udhibiti madhubuti wa serikali, dhahabu iliyochimbwa katika kipindi hicho ndio inayochochea kupanda kwa mauzo ya nje ya Uganda. Ripoti zingine zimeonyesha kuwa hata mamlaka za mikoa zilikuwa zikihusika katika biashara hiyo haramu. Hivyo basi, haishangazi kwamba dhahabu kutoka Ituri inaneemesha sekta ya madini ya Uganda.
8: Licha ya uzalishaji wake mdogo wa dhahabu, Uganda imekuwa mojawapo ya wasafirishaji wakuu wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu. Blaise Bubala, mwanachama wa kikundi cha asasi za kiraia cha mkoa wa Kivu Kusini kinachojishughulisha na uchimbaji madini, anasema ni lazima serikali ya Kongo kurejesha udhibiti wa mnyororo wake wa ugavi ili kulinda rasilimali zake.
3: Ili Kongo idhibiti mnyororo wake wa ugavi, lazima kwanza ipambane kuishinda vita, yani lazima iweze kulinda eneo hilo kwa gharama yoyote ile, ili kuzuia madini yake kuendelea kuimarisha nchi jirani zinazonufaika nayo.
8: Kwa wakati huu, Uganda ndio kitovu cha usambazaji wa dhahabu katika kanda hiyo, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Na usafirishaji huu haramu unawezeshwa na ukosefu wa mifumo ya sasa ya kufuatilia na kuthibitisha vyanzo vya madini yanayoingizwa kwenye soko la kimataifa.
1: Namna sasa ni wakati wa kuingia kwenye viwanja vya michezo yanayoendelea kwenye kombe la dunia FIFA mwaka 2026. Bruce, natumai unanipata vizuri sana. Unajua ni rasmi kwa sasa orodha ya timu nane zitakazocheza robo finali imekamilika. Na usiku wa kuamkia leo wa Argentina na wa Swisi walikuwa wa mwisho kujiunga na wenzao katika raundi hiyo.
13: Ndiyo.
1: Na hapa tukiwa tunataka kutazama hii michezo, Bruce, Argentina, tunajua kwamba waliwazidi nguvu Misri kwa kutokea nyuma na kuwafunga mabao 3-2.
13: Ndiyo.
1: Lakini ushindi huu tunajua umegubikwa na utata. Kwa nini lakini?
13: Ni kweli kandanda ni mchezo ambao unje unautizama na unahusu zaidi mtizamo wa umma, na kwa sababu umma umehisi kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yalifanywa katika mechi hii yaliyoelemea zaidi upande wa Argentina, kwa maana kwamba referee hakuwa sawa katika mechi hii kusema kweli.
1: Lakini mambo haya yamefanyika tu kwa mechi ya Argentina au kwingineko?
13: Kuna viashiria kwamba kadri mechi zinasonga, unaweza kuona baadhi ya matukio ambayo yana utata katika baadhi ya mechi, lakini hii nayo nadhani ni moja hapo ya mechi ambazo zimekuwa na utata mkubwa kabisa katika namna ambavyo referee alisimamia. Na hata ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, wachambuzi wanazungumzia baadhi ya matukio, na Misri imejitokeza wazi kusema kwamba hapa wanahisi walihujumiwa katika mechi hii katika namna ambavyo ilichezeshwa.
1: Na mechi hii Bruce, unajua ilikuwa ni Messi ambayo ni kati ya mpambano kati ya Lionel Messi na Mo Salah. Maana Afrika ilikuwa inashika bango la Mo Salah mwishoni lakini Messi ametoroka na ushindi huo wazi kabisa. Hao Argentina bila Messi wangefika wapi unafahamu?
13: Ni kweli, kwa sababu jana Misri walikuwa wamebaki na dakika 10 tu waweke historia kutinga robo finali na kuwaondoa mabingwa watetezi Argentina. Lakini hii timu ya Argentina, ukiwa na Messi kwenye timu nadhani una matumaini wakati wote ule. Na hakika walirudi katika mchezo na wakawaduwaza wa Misri. Mwishowe Messi alitoka na machozi ya furaha na kutokuamini. Salah alitoka na machozi ya huzuni na hasira na mchanganyiko wa kila hisia.
1: Ndiyo. Lakini vipi kuhusu Salah, unadhani ana fursa nyingine ya kujaribu tena katika kombe la dunia pengine mwaka 2030?
13: Mimi
1: au ndio tunaona ni mwisho tu wake?
13: Ningependa kumuona katika mashindano haya kwa sababu atakuwa na umri wa miaka 38. Tumeona Messi huyu,
1: bado
13: Ronaldo bado wanacheza. Kwa hivyo nadhani hajafanya uamuzi. Tutasubiri kuona baada ya michuano hii akishapumua na kupanguza machozi, lakini tutaona kama ataweza kucheza. Nadhani anaweza.
1: Nguvu bado zipo. Argentina itacheza dhidi ya Uswisi ambao waliwaondoa Colombia kwa mikwaju ya penalti baada ya mechi kumalizika sare tasa. Bruce, mtihani mwingine huo wa Argentina?
13: Ndio, ni mtihani mwingine huu. Kitizama mechi hizi mbili, so Uswisi na Colombia, namna ambavyo walicheza, ni timu ambazo kabla hapo haziku zimepoteza mechi yoyote, na Uswisi waliwapa mtihani mkubwa sana. Walisukuma Colombia hadi dakika za ziada na wakapigwa penalti ambazo zilifanya maamuzi haya. Kwa hivyo Argentina, namna ambavyo wanacheza, kwa kuangalia kwamba walifika hapa chupu kwa sababu Cape Verde karibu wa nusra waondoe Argentina hao na Misri pia jana hivyo hivyo, lakini wakifanya mambo kama haya wakidhani kwamba ni Messi atakuwa anawabeba, Messi anawabeba
1: chupu
13: hasa
1: nusra waondoke.
13: Ndio, kwa hivyo nadhani Uswisi itakuwa ni mtihani mzuri kwao pia.
1: Sawa sawa, na mwisho labda tumalizie, muda wetu haupo sana. Tuna timu 9 za Afrika katika hatua ya mtoano. Watu walikuwa na matumaini sana. Dio. Afrika sasa hivi imebaki na mwakilishi mmoja tu, Morocco.
13: Morocco.
1: Na matumaini ya Waafrika bado hayajaondoka.
13: Inasikitisha.
1: Hapa unasemaje?
13: Inasikitisha kwamba namna ambavyo timu hizi za Afrika zinakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanakuacha na machozi. Nadhani wanahisi kubadilisha hisia zao.
1: Kitu gani kinakosekana Afrika?
13: Nadhani kocha anavyowaambia mentality inabidi kubadilika na ari katika kuhakikisha kwamba wanamalizia hizo dakika za mwisho kama wachezaji wenye uzoefu.
1: Tunaambiwa tumalize hapo, muda wetu umekwisha. Bruce, asante sana.
13: Safi.
1: Msikilizaji na unayetufuatilia, hii ni DW Kiswahili, usiondoke. Michael Kwena, mitandaoni kuna yapi? Messi bado anatawala mitandao?
10: Saumu, mwanzo nitangulize kwa kusema kwamba kwa kweli kama kuna watu ambao wanaumia msimu huu ni wafuatiliaji. Manake utajikuta
1: hasa wa Afrika au wote kwa ujumla.
10: Wa Afrika tunaumia. Mimi jana nasikia naumu upande huu, sijui shida kwa
1: upande mmoja
10: unasikia huko umeganda. Manake matumaini yote kwa mekea Misri.
1: Lakini sasa ndo asiyekubali kushindwa sio mshindani. Misri imeondoka patupu, wanasema. Wanasema ndio kwa wanaofuatilia.
10: Mitandaoni ni hilo swala la Misri na Argentina. Na sasa hivi kuna mambo mengi yalijitokeza, lakini kuna utata huo mchezo wa Argentina na Misri. Sasa kuna hashtag ambayo sasa inaitwa robbery, yani wizi,
1: unyang'anyi
10: wa
1: mabavu.
10: Nadhani hii mabavu haitoshi kwa sababu wanazozunguza mitandaoni ni zaidi ya hilo. Wanasema referee, wanasema ndivyo wanavyosema mitandaoni kwamba referee alivochezesha mchezo wa jana ni wazi kwamba kulikuwa na nia fiche.
1: Kawanyang'anya wa Misri.
10: Kawanyang'anya. Ndio. Na ikumbuke kwamba tayari kocha wa Misri Hossam Hassan yeye amesema kwamba timu yake ilinyang'anywa. Hadharani ametoka na kusema, amezungumza na waandishi wa habari akasema hii ni wizi. Ni kusome maoni tu.
1: Soma maoni. Tuwasikie wanasemaji wa nzingo wa soka.
10: Lucky Boy anasema maamuzi ya kuhuzunisha yaliyobadilisha kasi. Misri ilicheza vizuri sana na ilistahili kutendewa vizuri katika maamuzi ya refa. Najivunia mafarao kwa kuwasukuma mabingwa hadi mwisho.
1: Sasa labda tuangalie ujumbe wa wasikilizaji wetu kwa sababu muda nao umekwisha. Kwenye Facebook hapa naona Marco Embassy yeye wa Kahama anasema kila la heri viongozi wa jumuiya ya kujihamia NATO mnaokutana kujadili mambo mbalimbali. Naamini mazungumzo hayo yatakuwa ya amani. Eno Somondi wa Kisumu kule Kenya anasema mitegea DW na anasema anawatakia siku njema. Asante sana. Na Jibari Masatu kupitia Facebook ya anasema kombe ubwabwa limeonesha kwamba mwandaji mkuu ndiye mwenye mamlaka na kuonesha dhahiri nani anapaswa kuwa bingwa.
10: Namuona pia Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema pongezi kwa Uswizi kwa kusonga mbele. Joseph Tweve wa Igowele Mfindi Tanzania anasema kombe la dunia mwaka huu halijawa la haki hususan timu zetu za Afrika, mfano jana Misri dhidi ya Argentina. Mwamuzi aliwapendelea sana hawa Argentina, hakika duniani hakuna haki. Lakini naye Sam Pesa anasema pongezi kubwa kwa mataifa Afrika kwa kuonyesha soka safi pamoja na kutolewa, ila mlimepambana.
1: Yatera Pamba Mbwambo yeye anasema vita vya Iran na Marekani vitaisha lini baada ya wote kutolewa kwenye kombe la dunia. Ujumbe mwingine anasema naona kama kazi imeanza tena katika uwanja wa vita. Na Room Deson yeye anasema semeni Marekani imeshambulia Iran baada ya Iran kushambulia meli tatu za kibiashara. Ameandika huyu msikilizaji na anasema kwamba Marekani imeshambulia Iran bila sababu, halafu hamjasema aliyoshambulia meli hizo katika mlango wa Hormuz ni nani hasa. Huyo msikilizaji. Na Alex Christopher Chiza yanasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, maana mnahatarisha maisha ya watu hasa kwa sisi wa hali ya chini.
10: Honore Zawadi Z kutoka juu milimani Murumbi Moba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema da, kombe la dunia la huu msimu ni pasua kichwa, basi mwenye nguvu ashinde, tumechoka, ndivyo wanavyosema. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza yeye anasema kwamba anatakia mkutano mwema viongozi wa jumuiya ya NATO waliohudhuria mkutano huko Ankara nchini Uturuki. za moyoni Haonga wa Songwe. Yeye anasema mkutano huo wa NATO uwe wenye tija kwa kulinda amani ya ulimwengu na usio wenye kuchochea migogoro.
1: Basi Michael Kwena, tuishie hapo kwenye ujumbe mfupi wa wasikilizaji wetu. Tukirejea, msikilizaji na unayetufuatilia, tunarudi kwenye mjadala. Mara hii tutaangazia siku ya Kiswahili duniani.

0: Nam tunaingia kwenye mjadala na asante ambaye bado upo nasi kwenye matangazo haya. Na tarehe 7 ya mwezi Julai kila mwaka ni siku ya Kiswahili duniani inayoadhimishwa kukienzi na kukitangaza Kiswahili kimataifa baada ya kupitishwa na Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Kiswahili ikiwa ni lugha ya kwanza ya Kiafrika kupewa hadhi hiyo ya kuwa na siku maalum duniani, kikizungumzwa na takriban watu milioni 200 duniani na kikiwa ni moja kati ya lugha 10 maarufu duniani. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Lakini je, katika mataifa kinakozungumzwa Kiswahili, kuna utashi kiasi gani wa kukiendeleza Kiswahili katika ngazi ya kimataifa kuwa sauti ya kuleta mabadiliko? Ninao kwenye mjadala wetu huu kutoka huko mjini Paris, Ufaransa, ambako limemalizika kongamano la siku ya Kiswahili duniani, waziri wa habari wa Zanzibar Riziki Pembe na profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Hans Musa Mohamed, ambaye pia ni mkuu wa chama cha Kiswahili duniani, naye pia yuko Paris ambako alihudhuria kongamano hili. Karibuni sana kwenye mjadala wetu.
1: Asante sana.
0: Na naomba nianzie moja kwa moja kuitazama hii kauli mbiu yenyewe ya mwaka huu ambayo ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na uchumi wa diplomasia. Waziri, Kiswahili kimesaidia vipi katika kuleta amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi?
1: Asante. Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu na pili nikushukuru sana wewe.
0: Karibu.
1: Kunialika katika kipindi chako hiki na niseme kwamba Kiswahili kimesaidia sana katika kuleta amani na kukuza uchumi na diplomasia ya nchi, kwa sababu katika maendeleo yetu ya kiuchumi ndani ya nchi yetu tunapotangaza sera zetu za kiuchumi, basi tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuzifikisha kwa wananchi. Na tunapokuwa tunahamasisha wananchi wetu katika masuala mazima ya uchumi kujiunga na mambo ya serikali, basi kwa tuko tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuona kwamba wananchi hawa nao wanashawishika katika kuona kile ambacho wanaelezwa. Kwa hiyo hapo maana yake tunasema kwamba uchumi wetu unakuwa na imesaidia Kiswahili katika kukuza hiyo uchumi wetu wa wananchi. Na wananchi wengi wamekuwa wakihamasika katika mambo mbalimbali ya kiuchumi kwa kutumia hiyo lugha ya Kiswahili. Kuna majukwaa mbalimbali ya wanawake, ya vijana, ya watoto. Majukwaa haya yote yanatumia lugha ya Kiswahili katika kuhamasisha watu kufanya kazi, lakini pia katika kudumisha amani ya nchi. Na katika hili niwapongeze sana viongozi wangu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, ambao wamekuwa ni vinara wanaosimama katika kuzungumza na kuhubiri kwa lazima la amani, mshikamano, lakini pia kukuza demokrasia na diplomasia nchi yetu kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hayo ni miongoni mwa mfano hayo ambayo nimeyazungumza ambao wamekuwa wakiyasimamia. Kwa mfano namba nikupe mfano, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Zanzibar Mapinduzi, amekuwa akizungumzia masuala mazima ya amani, kukuza uchumi wa nchi kwa kupitia sera ya uchumi wa buluu. Na amekuwa akitumia lugha ya Kiswahili katika kukuza huo uchumi wa buluu wenyewe, kuambia wananchi, kutangaza na duniani kwingine kote. Juzi tu alikuwa na Nairobi katika kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye swala zima la uchumi wa buluu, na huko alitumia lugha ya Kiswahili katika kuona anaeleza swala zima la uchumi ndani ya mipaka, yani nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Sasa nije moja kwa moja kwa profesa hapa, nataka kufahamu zaidi kilicho jiri au kilicho jadiliwa katika mkutano au kongamano hilo la mjini Paris. Mlijadili nini hasa
2: katika kongamano letu? Tulijadili mada mbalimbali ambazo zilikuwa zinalenga kujadili hiyo kauli mbiu ya amani, lakini mada nyingine zilikuwa zinaangalia masuala ya utawala, masuala ya amani, masuala ya Kiswahili na sayansi na teknolojia. Unajua kwa sababu kuna masuala ya akili unde na mengine kama hayo. Kwa hiyo tulikuwa na majopo kama manne hivi ambapo wawakilishaji walikuwa wanajikita katika mada ambazo zinaangalia fursa ya Kiswahili katika maeneo hayo, katika masuala ya amani na diplomasia ya uchumi, lakini pia masuala ya sayansi na teknolojia na masuala ya elimu. Na tuangalia pia suala la utawala, lugha katika masuala ya utawala. Naam,
0: ni mambo mengi kwa ujumla wake ambayo yamejadiliwa hapo, lakini naomba nichukue hili suala la kuziangalia fursa katika fursa pamoja na kutumika Kiswahili katika kuzifuata hizo fursa. Kwa kiasi kikubwa hili suala la kujifunza lugha za kigeni limekuwa ni suala muhimu sana katika ulimwengu wa sasa, na hasa kutokana na hali halisi ya maisha yalivyo duniani. Wengi wanakimbilia lugha zenye manufaa ya kiuchumi, na kwetu Afrika Mashariki watu wanajifunza Kiarabu kwa mfano kwa sababu mtu anaamini zipo fursa kwenye mataifa ya Kiarabu. Watu wanajifunza Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa kwa sababu ya kutafuta fursa. Nikiliangalia hili swala la fursa za kiuchumi, unapokitaja Kiswahili na mataifa kinakozungumzwa Kiswahili, nataka swali hili alijibu waziri. Unaamini zipo fursa zinazoweza kuwafanya watu kutaka kujifunza Kiswahili zaidi katika ngazi za kimataifa na hata maeneo ya kanda ya Afrika kwa ajili ya fursa?
1: Asante, nikushukuru kwa swali lako, na katika hilo namba nikujibu kama ifuatavyo, ni kwamba fursa zipo, na zipo kwa sababu nakupa haya, mimi mwenyewe ni shahidi wa hayo. Mimi binafsi yangu nazungumzia kwamba hii leo nimekuja Ufaransa kwa ajili ya Kiswahili. Kwamba Kiswahili kinasafirisha watu. Mimi mfano mmoja wapo. Lakini nikiwa mwanafunzi ambaye nilikuwa nachukua shahada yangu ya Kiswahili, ya shahada yangu ya elimu tuza, tulisafiri kwa na maeneo mbalimbali. Kwa mfano tulikwenda Nairobi, tulikwenda Burundi kwa kutumia Kiswahili. Kwa hiyo ni kusema kwamba huo mfano mmoja wapo. Lakini kuna watu mbalimbali ambao wamekuwa wakitumia fursa ya Kiswahili kusafiri nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, nje ya mipaka ya Afrika na nje ya mipaka ya yani ya bara la Afrika kwa kuenda kueneza juu ya Kiswahili. Na hii ni kwamba wapo wataalamu mbalimbali ambao wanapata nafasi ya kwenda kufundisha Kiswahili nje ya Afrika yetu. Na hawa wamekuwa ni mfano mzuri wa kuona kwamba kumbe Kiswahili kinatija na kinalipa.
0: Lakini vipi kinyume chake? Vipi kinyume chake? Zipo fursa katika mataifa kunakozungumzwa Kiswahili kwa watu kutoka nje kuja katika mataifa yanakozungumzwa Kiswahili, mfano Tanzania, Kenya, kwa ajili ya kuzitafuta hizo fursa kwa kukitambua na kukielewa Kiswahili?
1: Haya, tuje hapo sasa. Tunapozungumzia fursa, maana ni kwamba tunao wageni ambao wanakuja ndani ya nchi zetu ili kufanya kazi ndani ya nchi zetu za Tanzania. Na wanapokuja manake ili uja kufanya kazi zao vizuri wapate uelewaji mzuri, wanajifundisha lugha ya Kiswahili. Nazungumzia haya kwa mfano katika SUZA, chuo kikuu cha Zanzibar, wana department pale ya Swahili for foreigners ambayo imekuwa ikifundisha Kiswahili kwa wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kuna wageni ambao wanakuja kusoma Kiswahili kwa ajili tu waweze kupata fursa za ajira ndani ya Zanzibar na Tanzania. Lengo manake ni katika kuona kwamba wao wanafaidika na wanazifuata hizo fursa. Lakini kuna wanafunzi ambao wanatoka ndani ya nchi zao, wanatoka ndani ya nchi zao, wanakuja kujifundisha Kiswahili, ambayo hiyo nayo ni fursa pia inayowafaidisha wao, wanakuja kujifundisha Kiswahili ndani ya Tanzania yetu. Na wanatoka katika nchi zao mbalimbali mbali. Na wanapokuja wanabaki kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali mbali. Kwa sababu kazi si kwamba lazima yeye aje afundishe Kiswahili, kwa sababu hiyo sio lugha yake ya moja kwa moja, lakini anatumia Kiswahili kwa ajili ya kupata ajira ndani ya nchi zetu. Na hawa watu tunao ndani ya Zanzibar, ndani ya Tanzania kwa jumla wake tunao.
0: Mm-hmm. Profesa, zipo hoja kwamba kukosekana utashi thabiti wa kisiasa hasa ndio bado swala linalokwamisha maendeleo ya Kiswahili. Unakubaliana na hili kwa umbali gani?
2: Labda kabla sijajibu hilo swali lako,
0: naam,
2: niongeze kidogo swala la fursa alilozungumza mheshimiwa waziri. Sasa hivi Tanzania kuna fursa nyingi za wawekezaji. Wengi wanakuja kwa viwanda vyao, kwa mfano kuna kampuni nyingi za Wachina ambao zimefunguliwa Tanzania. Mm-hmm. Na wengi sasa hivi wanajifunza Kiswahili ili waweze kuwasiliana na Watanzania wanapokuwa humu. Kwa hiyo fursa za Kiswahili ni kubwa kwa wageni na kwa wenyeji. Kwa wageni wanaokuja Tanzania, huwezi kufanya mawasiliano na Watanzania kwa mfano na watu wengi wa Afrika Mashariki bila kufahamu lugha yao ya mawasiliano. Kwa hiyo ni nafasi kwao kujifunza Kiswahili ili iwape nafasi ya kuweza kuwasiliana na wenzao. Suala la utashi wa kisiasa, nikiri kwamba katika nchi yetu kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Kuja Paris Ufaransa kufanya kongamano ni sehemu mojawapo ya utashi wa kisiasa. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia imeandaa mkakati wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili ambao ni mwaka 22 mpaka mwaka 32. Hiyo hakuwa na mkakati wa namna hiyo, ni kwamba serikali imeshaonyesha mahapa sasa tuna utashi. Tunataka tukuze lugha ya Kiswahili. Imebaki sisi. Halo?
0: Naam, nakusikia tu, unasikilizwa.
2: Ya, tumebakiwa sisa kama watumiaji, kama wadau kuchangamkia hizo fursa. Kuna changamoto za hapa na pale, kuna maeneo sababu wakati mwingine panapokuwa na changamoto pia inakuwa ni fursa. Kuna maeneo ambayo yanaweza kaendelea kuboreshwa, lakini kwa kweli ukiangalia serikali kwa mfano ya Tanzania kwenye masuala ya Kiswahili wamewekeza sana. Tumesema juzi wakati tunafanya mawasilisho pale, Tanzania kwa mfano ni nchi pekee ambayo ina mabaraza mawili ya Kiswahili. Na vyuo vikuu vina idara, kuna vyuo vikuu ambavyo vina idara zaidi ya moja ya Kiswahili. Ni imebaki kwa sisi ambao ni wadau wa Kiswahili sasa kuichangamkia hiyo fursa ambayo imetokana na huo utashi ambao umeoneshwa na serikali yetu.
0: Ukiacha Tanzania mba... ukitazama kanda nzima ya Afrika Mashariki, utashi huu wa kisiasa unaona unatosha wa kukiendeleza Kiswahili kama ambavyo watu wanatarajia?
2: Naam, ndio nilikuwa nakuja hapo kwamba katika kamisheni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mfano tunayo kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, na yenyewe inahamasisha kila nchi ya Afrika Mashariki kuwa na baraza la Kiswahili. Hapo ndipo tunapotoa wito kwa nchi zetu wanachama kuhakikisha kwamba wanaanzisha mabaraza ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya. Ukiwa na mabaraza ya Kiswahili yatasaidia sana katika kukuza zile kukuza lugha katika namna ambayo ni rasmi. Tunafahamu wenzetu tunashirikiana nao, wenzetu kutoka Kenya, kutoka Uganda, tunakutana katika masuala mbalimbali yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Isipokuwa kwenye siasa bado kuna kigugumizi, tunashindwa kuwa na mabaraza ya Kiswahili katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa nafikiri huu umefika wakati sasa kwa wenzetu nchi wanachama, kila nchi hakikisha kwamba inatoa kipaumbele kwa lugha ya Kiswahili. Na kipaumbele kimoja wapo ni kuwa na baraza la lugha ya Kiswahili.
0: Waziri, ukitazama hoja hii inayotolewa ya kukosekana utashi wa kisiasa na kutazama mifano ya mataifa ya Afrika Mashariki kiwemo Tanzania, lugha za kigeni, hili sio swala la kuficha kwamba zinaendelea kupewa kipaumbele kikubwa katika nyanja nyingi za kielimu na hata maofisini, pamoja na kwamba profesa ametuweka wazi hapo kwamba yapo mabaraza, zipo juhudi zinafanyika, lakini ukweli ni kwamba katika mambo muhimu katika nyanja nyingi za kielimu, maofisini na vitu vingi muhimu, lugha za kigeni bado zinatangulizwa na kupewa umuhimu mkubwa. Kwa nini imekuwa vigumu kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi kwa mfano ya kutumika kwenye mitaala ya elimu, waziri?
1: Nakushukuru, lakini naomba nianze na hiyo kauli yako ni kwamba swala la kwamba hakuna utashi, hapana, hilo sio kweli. Serikali zetu zina utashi mkubwa katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Tunapozungumzia swala la mitaala, kwa sababu nikataka kumfundisha mtoto elimu, anapofundisha elimu maanake unampa elimu afahamu kilichopo, na mitaala tunayotumia maanake Kiswahili kipo somo kabisa zima linalofundishwa, na masomo mengine yanatumika kwa ajili ya kujenga vijana wetu, kwa sababu unapomfundisha mtoto kama humfundishi tu kama baadakie tu Tanzania, lakini unamfundisha kwamba aende mipaka ya duniani, maana hatabaki Tanzania maisha yake yote huyo. Kwa hiyo mitaala yetu imekuwa na katika kona kwamba Kiswahili kipo lakini nafundisha, na kuna ngazi, kwa mfano mtoto anapoanza ile ali, yani elimu ya maandalizi. Elimu ya maandalizi ndio zafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, anapokuwa katika elimu ya msingi awali, maana awali kwa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la nne anafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, na anapoanza ile elimu ya msingi ya kati kuanzia darasa la 5 kwenda mbele, maana pale sasa anakuwa na lugha ya Kiingereza anafundishiwa ili aweze kuwa anakwenda kote. Kwa hiyo msingi huu anapata mzuri, na huko mbele pia tunampa msingi mzuri wa kuona kama anajifunza lugha za wenzetu pia, na sio lugha zote. Sababu lugha inayotumika ni lugha ya Kiingereza. Ndio ile inayotumika, lakini katika maeneo mengine na masomo mengine wanasoma masomo mbalimbali ya lugha za kigeni kwa lengo la kuona tunapata wataalamu wazuri. Tunataka kuwa na wakalimani mazuri huko baadaye ili awe mzuri, maana aweze kufahamu lugha mbalimbali, aweze kutumia vizuri kwa ajili ya maisha yake na ya baadaye. Kwa hiyo si kwamba hatuna utashi tunao, na tunaona juhudi za viongozi wetu, lakini kwenye maeneo ya ofisi, maana yake kwa mashauri zote za kiserikali za maofisi tunatumia lugha ya Kiswahili. Inapobidi kutumia Kiingereza, tunaposhirikiana na wadau wenzetu wa maendeleo tunatumia Kiingereza kwa ajili ya kwamba kuona kwamba na wao tunaweka pamoja, tunafahamiana. Na ndio maana unakuta tunaandika document zetu kwa version mbili, version ya Kiswahili na version ya Kiingereza, kwa lengo la kwamba na wao tuwachukue katika kuwa na tunachokiandika, tunachokizungumza, tunafahamiana kwa pamoja.
0: Profesa, makongamano ambayo yanafanyika kila mwaka ya Kiswahili yanatosha kukikuza Kiswahili?
2: Makongamano ni njia mojawapo ya kukuza Kiswahili, yenyewe peke yake hayatoshi. Unajua kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Kwa hiyo tunafanya makongamano, na jitihada nyingine pia zinapaswa kuendelea kufanyika. Makongamano haya yapo haya ya kiserikali, Yapo mengine ya vyama vya Kiswahili. Kwa mfano mwaka huu mwezi Desemba tutakuwa na kongamano la Kiswahili kule chuo kikuu cha Makerere, chama cha Kiswahili duniani. Tunapokutana watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali duniani, tunajadili kuhusu mustakabali wa lugha na fursa zilizopo. Kwa hiyo makongamano ni sehemu mojawapo ya kukuza na kueneza lugha, lakini sio pekee.
0: Sawa sawa. Muda wetu umekwisha, lakini yuko mwenzangu upande wa pili wa studio kule Michael Kwena amekuwa akifuatilia wasikilizaji wetu na wanaotufuatilia. Kuna maoni au swali lolote kutoka kwa wanaotufuatilia?
3: Kuna swali moja ambalo lilikuwa nimeulizwa sana na watu wengi wanauliza, je, kwa nini inakuwa vigumu sana kwa mataifa ya Afrika Mashariki kuweka sera madhubuti kwamba Kiswahili kiwe ni lugha ambacho kinazungumzwa katika mataifa haya? Maana kumekuwa na shinikizo, mbona inakuwa vigumu kwa Kenya, Tanzania, Uganda na maeneo mengine ya jirani yasizungumze Kiswahili?
0: Waziri, hilo unaweza kulijibu?
1: Hapana, siwezi kulijibu kwa sababu mimi nazungumzia Tanzania na Zanzibar yake, siwezi kuzungumzia taifa jingine. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko tofauti. Kwa mwingine ni mbarazi kwamba ibini wachie wenye taifa lao waweze kujibu.
0: Sawa, lakini bara la Afrika lina lugha nyingi na lugha kama Kiswahili, mtu anajiuliza wakati mwingine ina nafasi gani katika kutumika kuleta mfano mshikamano na umoja wa watu wa Afrika. Hilo naamini unaweza kulijibu.
1: Hilo naweza kulijibu, na hilo ni kujibu kwamba Kiswahili sasa kimekuwa kinatumika kama kwenye shughuli za SADC. Kwa hiyo maana kutumika kwenye shughuli za SADC

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Bila shaka ukishasikia kibwagizo hicho unafahamu fika kwamba ni wakati wako sasa msikilizaji wa kuyasema yako ya moyoni. Yote haya unaweza kuyafikisha kupitia ujumbe au hata kupitia njia ya simu. Mimi ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha burudani.

0: kibao hicho cha Reggae Night kutoka kwa bendi ya Oneness ndicho kinatufungulia jamvi letu la leo, na tayari namuona mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa jina Pascal Malego akiwa Kanyama Kisesa huko Mwanza, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa shirika la umeme nchini Tanzania kwa kutokuwa makini na mitambo yao mpaka kuleta nyuzi giza na kusababisha hasara kwa wateja wake. Unalishuka jukwaa hili ukilishauri TANESCO wabuni kamati ambayo itabaini chanzo ili tatizo kama hilo lisijirudie tena, kwa kuwa linaleta athari kubwa katika jamii. Asante sana Pascal Malego. Wakati Pascal Malego anaposhuka jukwaa hili, Musa Mtinangi naye analikuwa jukwaa hili akiwa Arusha. Yeye ana kero, na kero lenyewe linahusu magari ya zimamoto. Anasema kila likitokea janga la moto, uwajibikaji wao ni mdogo mno. Laiti ingelikuwa katika sekta ya kibinafsi, kungekuwapo uwajibikaji. Asante sana kwa ujumbe wako. Habari Paulo wa Katoro Geita, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiomba uongozi unaohusika na usambazaji umeme kurejelea utaratibu wa zamani ili kila nyumba ipate umeme. Ujumbe wako nawe pia umefika, na naamini Wizara ya Nishati imepata ujumbe wako. Asante sana. Anaingia mbio mbio Jean Birindwa Sanrey, ukiwa Vira nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza timu ya taifa ya kandanda ya Kongo maarufu The Leopards kwa kupambana katika mashindano ya Kombe la Dunia ya mwaka huu 2026. Unalishuka jukwaa hili ukisema bendera ya Kongo hakika imepepea vizuri katika ngazi ya kimataifa, japo sasa unaomba amani idumu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante sana. Sasa ni zamu yake Daniel Charo wa Lushoto, Tanga, Tanzania. Unasema serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa kwa muda usiojulikana kwa kile imeeleza ni kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani. Unaendelea kwa kusema nchi yetu ikiwa ni nchi inayoongozwa kidemokrasia, haipendezi kuchukua maamuzi ya kukurupuka bila kushirikiana na wadau wote. Unalishuka jukwaa hili la manufaa kwa kusema umekerwa sana na hatua ya serikali yako. Asante sana kwa maoni yako. Tuzungumze sasa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana. Halo.
1: Kwa majina naitwa Gideon Hezironi, napatikana Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania. Kwanza kabisa napenda kupanda jukwaa hili la manufaa kwa kuweza kutoa pongezi zangu za dhati kwa idhaa ya Kiswahili ya DW Dochibere. Kwa kweli Dochibere, nawapongeza sana kwa matangazo yenu ambayo kabisa tumeyapata mbashara kabisa, ya kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha mambo mengi sana kabisa. Kwa kweli pongezi zangu za dhati zipaendee watangazaji, waandaji wa vipindi mbalimbali vya DW ambao kabisa wanaendelea kufurahisha, hatimaye wanatufikisha kwenye ahadi ambazo zina manufaa. Naomba kushuka dukara manufaa la DW kidionezileni kutokea Rugangazi, Ngara, Kagera, Tanzania, maarufu kama jiji la Kristo.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio analikuwa jukwaa Fuso Fuso ukiwa Mwanza. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero ya maji. Watu wanaomba maji na ilhali wanalipia kila mara, mbona kufungiwa maji? Unauliza swali lako wakati unapolishuka jukwaa hili. Asante sana. Namuona hapa Jafari Kopo wa Moshi pia. Huyu lazima ni shabiki wa kandanda, japo hajaweka wazi timu yake anayoshabikia hapa. Anasema nakerwa sana na mashabiki wa soka wanaokosoa waamuzi hata pale wanapotenda haki uwanjani. Unaendelea kwa kusema huo si ustaarabu, ama kweli asiyekubali kushindwa si mshindani. Sante sana Jafari Kopo. Muhidin Chedo pia nao umeshafika jukwani, unasema Afrika tuachane na demokrasia, naona tunazingua tu. Ni bora tungefuata mfumo wetu tu wa kujitawala sisi wenyewe. Muda mwingine huwa unawaza pamoja na matatizo yetu mengi, demokrasia imechangia pakubwa

kutufikisha hapa tulipofika. Haya ni maoni yako kama ulivyo yawakilisha kwenye jukwaa hili la manufaa. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuandika maoni yako na mimi nitausoma ujumbe wako jinsi ulivyo, ili mradi wafikie wahusika kwa njia ya kujenga jamii yetu. Na mpandisha jukwani sasa Marco Thomas akiwa Tanzania, unasema waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya kisiasa nchini Tanzania. Hiyo ni kinyume cha katiba ya nchi. Naona serikali ya CCM ndio inayoleta taharuki kwa kushindwa kukomesha utekaji, mauaji na kuwashikilia watu wanaoikosoa serikali magerezani wakati wafisadi wakitamba tu mitaani. Asante sana kwa ujumbe wako. Tupate hapa sasa kipande kingine cha muziki kisha turejee.

0: ni kazi yake Orchestra Baka Gine, msikilizaji. Na kama ndio mwanzo unajumuika nasi kwa sasa, msikilizaji, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni Jukwaa la Manufaa. Richard Mena wa Arusha, na kuona tayari umeshafika jukwani. Kero yako ni kwa baadhi ya wazazi wanaowaozesha mabinti zao wakiwa na umri mdogo na wengine wakiwa wanafunzi. Unalishuka jukwaa hili ukiwaasa wazazi waache kuwaozesha mabinti zao na kuwaruhusu waendelee na masomo yao. Asante sana kwa kauli hiyo yenye busara. Naona hapa simu zangu pia zinamulika kweli kweli. Nizungumze sasa na mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Karibu, halo.
1: Kwa majina yangu matatu, naitwa Peradio Sibebwa Enduru. Nipo kwetu hapa Kakere kijiji umeme kasoza ratiki na wakisha ni hapa Kakere Kagera Tanzania. Mimi nalipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo nikija na shukrani zangu kwa kweli. Hakika shukrani zangu za pekee zimfikie mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kakerere. Naona miradi yake anaisimamia vizuri, miradi inayotoka kwa kweli mambo, hakika miradi yote inaendelea vizuri sana. Mawasiliano ya kijiji mnapambana, hakika mnaposhirikiana na mwenyekiti wetu naona mambo yanaenda vizuri.
0: Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, wewe una ushauri. Ushauri wenyewe ni kwamba vijana wenzako waache kunywa pombe kali na kutumia mihadarati, kwani ina madhara mengi kwa afya zao. Na hivyo ndivyo unavyoondoka jukwani. Asante sana Mbaga Karimu. Sasa ni wakati wake Benjamin Puka wa Kilimanjaro. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero. Unaeleza kwamba kuna watu wanaofuga mbwa na baadaye wanaoacha warandarande, na wakati mwingine mbwa hao wanavamia makazi ya watu na kula kuku na hata kung'ata watu. Unasema kila mwenye mbwa amfunge na kuachia muda husika ili kuepuka mkanganyiko na mbwa wenye vichaa. Nalishuka jukwaa hili kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kufikisha ujumbe wangu. Asante sana Benjamin Puka. Msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda hauruhusu kabisa. Ni kushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii, na bila shaka tutaitendea haki kila tukipata muda. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, na kuaga kwa wakati huu nikisema asante sana kwa kushiriki na kwa heri.
2: Michael Kwena huyo akiteremka na wanajukwaa, sijui anateremka na mitindo na mtindo wa suku au ni mtindo gani. Sasa hivi tunakwenda moja kwa moja kusomea ujumbe mfupi uliotufikia kabla tujakamilisha matangazo haya. Sol Saidi anasema amani ndio msingi wa maisha, tutunze amani yetu. Dennis Rugai Ganisa anasema Kiswahili kwetu sio bidhaa, maana tukisoma tunasoma Kiingereza na baadaye sekondari pia tunasoma Kiingereza. Ingekuwa na umuhimu iwapo kwenye maombi ya kazi tungekuwa tunawasiliana na kuzungumza Kiswahili katika hizo interview, lakini nazo pia zinafanywa kwa Kiingereza. Nyamsha Makasi wa Butiama anasema Kiswahili ni lugha kimataifa, tuidumishe. Philbert Filippo wa Kahama, Shinyanga anasema kinachoendelea kati ya Marekani na Iran na Israel ni pasua kichwa. Na kuna Majaliwa Mashaka naye wa Iringa, yeye anasema ni jambo la kusikitisha kuona madini ya Kongo yanapelekwa nchi zingine. Ujumbe wake pia Kayuni Rashid wa Dodoma umetufikia, naye anasema anatumai mazungumzo katika mkutano wa Uturuki yataleta mtazamo chanya. Kila la kheri viongozi wote watakao kutana. Ali Mrangi naye yupo kule wapi, Mabibo, Dar es Salaam, anasema kila la kheri mkutano wa NATO kwa Uturuki, imani yangu mkutano huo utakuwa na matunda mazuri. Na asante sana wewe Saitoti, unatokea pale Dar es Salaam, unasema viongozi wa NATO waache kabisa kumuongezea Ukraine silaha. Mzozo wa Urusi na Ukraine unatakiwa kumalizwa kwa amani. Na upokea pia ujumbe wa Joseph akiwa Kibirizi Parish kule Kagera, na yanasema nilijua kuwa Trump hawezi kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita huko Iran, maana yeye muda wote anabadilika kama kinyonga. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Ramadhani Mchomvu mpenda amani kutoka Mlandizi anasema kila la kheri viongozi wa NATO, kikubwa ni kusimamia misingi ya amani, sio vita. Kuna Arhaji Gawaza, wewe unasema Argentina bingwa tena, umeshaamua kwamba Argentina bingwa tena. Gideon Novath wa Kamuli Omuka Shefi Kierwa Kagera kule, yeye anasema jamani, Marekani na Iran kaeni meza moja mazungumzo, mmalize tofauti zenu, maana wanaoteseka ni raia wasiokuwa na hatia. na pata nafasi pia kutazama unyumba majaliwa Van Sumun. Anasema hizo ni hasira za kombe la dunia, mbona kipindi timu zao zinashiriki walikuwa hawapi gani? Haya, anasema Marekani hao wana hasira za kombe la dunia. Asante sana uliyetuandikia maoni yako na uliyetufuatilia hadi wakati huu. Tunapomalizia matangazo haya ya mchana, mimi ni Saumu Mwasimba, tukutane tena baadaye jioni 12 kamili Afrika Mashariki. Asante na kwaheri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu ya wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump aionya Iran kuhusu mashambulizi zaidi. Bodi ya amani ya Trump kuanzisha eneo la majaribio la kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Na mashambulizi ya droni nchini Sudan yawaua watu 20. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran leo kwamba Marekani inajiandaa kwa usiku mwingine wa mashambulizi, saa chache tu baada ya kutangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikia mwisho kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba. Trump ametishia kushambulia miundombinu ya kiraia ya Iran, ikiwemo mitambo ya kuzalisha umeme na ya kusafisha maji ya bahari, pamoja na kuteka kisiwa cha Kag ambacho kina miundombinu muhimu ya mafuta. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kutokea kwa milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo Bandar Marshahir, ambapo afisa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu aliuawa. Pia vimeripoti kuhusu mashambulizi katika mji wa Bushehir, ambako kuna kituo kikuu cha nishati ya nyuklia cha Iran. Mashambulizi haya yanaendelea kuitikisa eneo hilo, wakati Iran ikiendelea na maandalizi ya mazishi ya kiongozi wake wa zamani Ali Khamenei yanayotarajiwa kufanyika kesho Alhamisi. Jerusalem. Bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump inapanga kuanzisha eneo la majaribio la kibinadamu kusini mwa ukanda wa Gaza, ambalo linakusudiwa kuhifadhi maelfu ya raia wa Kipalestina watakaokuwa wamehakikiwa. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa bodi hiyo aliyeliambia shirika la habari la AFP. Afisa huyo amesema eneo hilo linaweza kuwa hatua ya kuanzia kwa kamati ya wataalamu ya Kipalestina ambayo imekusudiwa kusimamia shughuli za kila siku za utawala wa Gaza katika kipindi cha mpito kutoka vitani, kwa mujibu wa mpango wa vipengele 20 wa Trump. Eneo hilo la majaribio, ambalo linapangwa kujengwa mjini Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza, litalindwa na vikosi vya kimataifa kutoka kundi la ISF, taasisi mpya inayofanya kazi chini ya bodi hiyo ya amani. Kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza, ambayo ni kundi la wataalamu wa Palestina lililoanzishwa na bodi hiyo ya amani, itasimamia zoezi la kuwahakiki watu na kudhibiti uingiaji na utokaji katika eneo hilo kwa usaidizi wa vikosi vya ISF. Ankara. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwa nchi yake itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot nje ya Marekani ili kusaidia kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya Urusi. Trump alitangaza hayo alipokutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO unaofanyika nchini Uturuki.
3: Tutawapa leseni ya kutengeneza mifumo ya Patriot. Hilo ni jambo zuri sana. Kwa njia hiyo, Rais Volodymyr Zelensky hatakuwa na sababu ya kulalamika kwamba hatuwapi mifumo ya kutosha, watengeneze wenyewe. Bado hatujaijulisha kampuni inayotengeneza mifumo hiyo kuhusu uamuzi huu, lakini naamini kila kitu kitaenda vizuri.
2: Hatua hiyo inatajwa kuwa mafanikio makubwa kwa Ukraine, ambayo imekuwa ikihitaji sana teknolojia hiyo kwa vita ambavyo vinaelekea sasa kuingia mwaka wake wa tano. Kwa muda mrefu, Zelensky amekuwa akiomba Ukraine ipatiwe mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ya Patriot, ambayo ni ya gharama kubwa, inahitajika sana duniani na huchukua muda mrefu kutengenezwa. Pia amekuwa akishinikiza Ukraine kupewa leseni ya kutengeneza teknolojia hiyo ndani ya nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni dhidi ya msafara wa magari yaliokuwa yakielekea kwenye hafla ya kijamii nchini Sudan yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20 katika siku ya hivi karibuni. Haya ni kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu. Hali hiyo inaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita vinavyoendelea nchini humo. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema leo kuwa droni moja ililenga viungani mwa mji wa Khartoum na kuwaua raia 10, wakiwemo wanawake 5 wa familia moja, walipokuwa kisafiri kwenda kwenye sherehe ya harusi. Kundi hilo ambalo limekuwa likifuatilia vitendo vya vurugu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha RSF tangu kuanza kwa vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4. Limesema shambulio la jana Jumanne lilitokea kwenye barabara iliyoko magharibi mwa Omdurman lililofanywa na RSF. Aidha limeeleza kuwa shambulio hilo lilikuwa la makusudi na lilitekelezwa kwa kutumia droni na likatoa wito kwa jamii ya kimataifa kuishinikiza RSF kukoma kuwalenga raia. Hatimaye Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kitovu cha mlipuko ugonjwa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakipinga kucheleweshwa kulipwa mishahara yao. Hatua hiyo inatishia juhudi za kudhibiti mlipuko huo, huku maafisa hao wakisema kuwa ugonjwa huo unaendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko kasi ya mwitikio wa kukabiliana nao. Baadhi ya wataalamu wa afya na wafanyakazi wengine katika jimbo la Ituri lililoathirika zaidi na mlipuko huo wameliambia shirika la habari la AP kwamba hawajalipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa tarehe 15 mwezi Mei. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo jioni.
1: Ilikuwa ni taarifa ya habari iliyosomwa na Tatu Karema. Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina jioni hii. Tukitazama dunia, Rais Trump aionya Iran kujiandaa kushambuliwa kwa mara nyingine baadaye hivi leo. Na tutakujuza pia yaliyojitokeza kwenye mkutano wa kilele wa jumuiya ya kijeshi ya NATO uliomalizika huko Ankara nchini Uturuki, na bilionea wa Afrika Nigeria Aliko Dangote kujenga kituo cha kuchakata mafuta huko Lamu nchini Kenya. Utasikia mtazamo wa mtaalamu wa uchumi kuhusu umuhimu wa kituo hicho kwa Afrika Mashariki. Karibu sana kwa mara nyingine unaitufuatilia na msikilizaji wetu mpendwa katika DW Kiswahili. Tunaanzia uchambuzi wetu na swala zima la Mashariki ya Kati kwa kuitazama kwanza hii hali inayoendelea katika mvutano kati ya Iran na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuwa nchi yake inajiandaa kwa usiku mwingine wa mashambulizi, saa chache tu baada ya kusema kuwa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yamefikia mwisho kutokana na mashambulizi ya Iran katika maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye mataifa ya Ghuba. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Akizungumza leo, Trump ametishia kushambulia miundombinu ya kiraia ya Iran, ikiwemo mitambo ya kuzalishia umeme, viwanda vya kusafishia maji ya bahari na kukitoa kisiwa cha Kag pamoja na miundombinu yake ya mafuta.
5: Tuliwashambulia vibaya jana usiku. Huenda tukawashambulia tena vibaya leo usiku.
4: Trump ambaye ametoa matamshi hayo akiwa mjini Ankara Uturuki pembezoni mwa mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihamia NATO amesema wataendelea kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Kiongozi huyo wa Marekani ameshutumu Iran kwa kurusha droni na makombora kwenye meli. Matamshi yake yanaonekana kupigia msumari kauli ya awali kwamba mkataba wa maelewano kati ya nchi hizo mbili umesambaratika kabisa. Hata hivyo, mazungumzo bado yanaonekana kuendelea licha ya pande zote mbili kusababisha mazungumzo hayo kuwa magumu. Katika hatua nyingine, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema uhasama unaoendelea kati ya Marekani na Iran unazidisha ugumu wa mazungumzo ya kumaliza vita ambayo tayari yamekwama. Amesema mashambulizi hivi karibuni dhidi ya meli karibu na mlango bahari wa Hormuz yamekiuka makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran. Kallas amesema uhuru wa kutumia njia ya maji ya kimataifa hautakiwi kuzuiwa. Amesema mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watakutana wiki ijayo na wenzao wa nchi za Ghuba kujadiliana njia bora ya kuunga mkono utekelezaji wa hati ya makubaliano ili kudumisha matumizi huru ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yalistahili. Akizungumza na shirika la utangazaji la Ujerumani NDR, Wadephul amesema Iran inapaswa kuelewa kwamba mazungumzo mazito ni muhimu. Amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz lazima uwe huru na wenye kupitika kwa ajili ya meli za kimataifa. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Ujerumani amesema haamini kuwa kuongezeka kwa mashambulizi kunadhoofisha makubaliano ya kusitisha mapigano kama msingi wa mazungumzo zaidi kati ya Marekani na Iran. Amesema naamini bado kuna uwezekano wa mazungumzo hayo kufanyika. Wakati huo huo, umati mkubwa wa watu ulikusanyika katika mitaa ya mji mtakatifu wa Najaf kuomboleza kifo cha aliyekuwa kiongozi wa juu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, huku msafara wake wa maombolezo ukiendelea nchini Iran. Siku ya Jumamosi, Iran ilianza siku sita za maombolezo ya umma kwa ajili ya Khamenei, ikiwemo kuingia katika miji ya Iraq, taifa lenye uhusiano wa karibu na Tehran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina matumaini kuwa maombolezo hayo yataonyesha nguvu na umoja baada ya vita vya Mashariki ya Kati vilivyoanzishwa kwa mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua Khamenei na ndugu zake kadhaa mnamo Februari 28. Huko haya yakijiri, bei ya mafuta imepanda duniani baada ya Trump kusema makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran yamefika mwisho. Bei ya pipa moja la mafuta ghafi imepanda kwa zaidi ya 5% hadi zaidi ya $78 kwa pipa.
1: Ni Grace Kabogo. Na kama ulivyosikia, rais wa Marekani Donald Trump ameashiria kwamba makubaliano ya kusitisha vita na Iran yamesambaratika, lakini akiacha wazi mlango wa kufanyika mazungumzo zaidi. Kauli ya kiongozi huyo wa Marekani ameitoa wakati ukionekana mvutano kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Je, sura hii mpya ya makabiliano inatoa tafsiri gani katika vita hii iliyokuwa imesitishwa kwa muda? Nimetaka kupata mtazamo wa hilo na mengine kwa mchambuzi wa kisiasa Abdul Fatah Musa, mkazi wa Tehran ambaye kwa sasa yuko Zanzibar.
6: Kwa hakika kauli aliyotoa rais Trump inatilia nguvu dhana ambayo mara baada ya kusainiwa hati hii ya maelewano mjini Islamabad, wachambuzi wengi walitahadharisha juu ya hilo. Nalo ni kwamba hatuwezi kuwa na matumaini ya 100% kwamba hati hii ya maelewano itaheshimiwa na kweli itakuwa ni suluhisho la kupelekea vita hizi kumalizika rasmi moja kwa moja na kufikiwa mwafaka baina ya Marekani na Iran. Kwa sababu kadhaa, bado mashambulizi haya yaliyotokea yanaashiria kwamba fursa ya mazungumzo haijamalizika moja kwa moja, na hapaonekani kwamba makabiliano haya yaliyotokea ni makabiliano yanayokusudia kurejesha vita kamili. Lakini kwamba je, mwafaka rasmi utaweza kufikiwa kwa ajili ya kutuliza hali hii, hapa kidogo ndio panapotia shaka, kwa sababu mvutano uliopo kuna suala la utata kwamba tafsiri ya hati ile maelewano katika suala la mlango bahari Hormuz ikoje. Iran inasema kwamba makubaliano yanaeleza wazi kwamba meli zitakazopita pale za kibiashara zitafanya hivyo kwa kufuata utaratibu utakaowekwa na Iran. Rais Trump au Marekani anasema kwamba hapana, Iran inawajibika kufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kuiacha hali ya uendeshaji wake au upitaji wa meli katika mazingira yale yale yaliyokuwepo kabla wakati wa vita. Hapa ndipo ambako mzuka mvutano huu, na mpaka sasa inaonekana kwamba bado haujapatikana mwafaka.
1: Lakini kuna watu wanakwenda mbali na hoja kwamba Iran inatoa wapi nguvu za kujiamini kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa jirani hivi sasa. Hudhani huu ni uchokozi wa makusudi wa Iran?
6: Iran hoja yake inayotumia, sawa, ni swala ambalo lina ukakasi na utata ndani yake kuendelea kuzishambulia nchi jirani za Ghuba ya Uajemi. Lakini tatizo lililokuwepo ni kwamba Iran inashikilia msimamo wake kwamba mashambulizi yote yanayofanywa na Marekani dhidi yake hayafanywi nje ya anga na maeneo ya ardhi za nchi hizi ambazo zimeizunguka Iran katika Ghuba ya Uajemi. Na kwa maana hiyo ni kwamba Iran inasema kwa namna moja au nyingine nchi hizi zote zinakuwa ni washirika katika mashambulio yanayofanywa dhidi yake. Na ni kwa sababu hiyo ndio maana inaposhambuliwa na Marekani, moja kwa moja inavilenga vituo vya kijeshi za Marekani vilivyoko katika nchi hizo.
1: Lakini Tehran yenyewe inao uwezo wa kuendelea na vita?
6: Hili ni jibu ambalo hatuwezi kulitolea jawabu ya moja kwa moja, kwa sababu kitu ambacho kiko wazi ni kwamba Iran imehujumiwa sana katika kipindi hiki cha vita ambavyo vimeanzishwa na Marekani na kwa ushirikiano na Israel. Imeathirika sana kwa upande wa nguvu za kijeshi, kwa upande wa nguvu kazi au rasilimali watu ambazo katika upande wa kijeshi imepoteza makamanda wake muhimu kadhaa. Na upande wa pili ni kwamba tunajua kwamba Iran imekuwa na hali ngumu ya uchumi katika muda wote huu kutokana na vikwazo ambavyo imekuwa ikiwekewa kwa miaka kadhaa, na ndio sababu mojawapo ya kufikia makubaliano haya ya ni lengo lake ni kuipatia Iran nafuu ya kiuchumi kwa kuirejeshea mali zake zilizozuiliwa, kuiruhusu iwe na uwezo wa kuondolewa vikwazo vya mafuta na kuweza kuuza mafuta yake, swala ambalo limeonekana kwamba limesaidia katika kipindi hiki kifupi tangu kusainiwa makubaliano haya. Kwa hivyo kusema kwamba Iran ina uwezo kweli wa kuhimili vita ambavyo mwisho wake haujulikani, ni vigumu kuweza kusema kwamba kweli Iran ina uwezo huo.
1: Kwa kuitazama Iran, Abdul Fatah, unadhani inayo haja au inaona upo umuhimu wa kuendelea na mazungumzo.
6: Swala la mazungumzo bi Saumu, ndani ya Iran yenyewe kuna mvutano mkubwa. Huo ndio uhalisia wa mambo. Uongozi wa juu wa Iran pamoja na duru kadhaa za kijeshi zimekuwa zinahisi kwamba tokea mapema haingekuwa busara Iran kukubali kufanya mazungumzo na Marekani, kwa sababu mtazamo wao ni kwamba haya yanayotokea sasa ndio ungekuwa mwisho wa yote.
1: Naam, huyo alikuwa ni Abdul Fattah Musa, mkazi wa Tehran lakini pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye hivi sasa yuko huko Zanzibar. Ni DW Kiswahili katika matangazo ya jioni. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema mkutano wa kilele wa viongozi wa muungano huo uliokamilika leo mjini Ankara, Uturuki, umeleta hisia kubwa ya umoja. Aliyasema hayo saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzusha msukosuko kwenye mkutano huo kwa kuiagiza serikali yake kuvunja uhusiano wa kibiashara na Uhispania na pia kutoa madai mapya kuhusu swala la Greenland. Bruce Amani anayo ripoti kamili.
7: Rais Trump alikuwa ameiita serikali ya Uhispania mjini Madrid mshirika mbaya katika jumuiya ya NATO, wakati akiwakosoa washirika wake kwa kutounga mkono vita dhidi ya Iran na kumuamuru waziri wa fedha Scott Bessent kusitisha biashara yote na Uhispania. Lakini akiibuka kutoka kwenye mkutano wa faragha wa viongozi wa NATO, Trump baadaye alisema kulikuwa na upendo mwingi na mshikamano mkubwa. Kauli hiyo pia iliungwa mkono na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez, aliyesema uhusiano wa nchi yake na Marekani ni chanya licha ya tishio la awali la Trump. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema baada ya kukamilika mkutano huo wa kilele wa Ankara kwamba ulileta hisia kubwa ya umoja.
8: This summit has shown that the alliance is stronger than ever.
9: Mkutano huu umeonyesha kwamba muungano huu una nguvu zaidi kuliko hapo awali, muungano ambao una mshikamano na uko tayari kutetea kila nchi ya eneo letu. Hapa Ankara, washirika walithibitisha tena dhamira yao ya ulinzi wa pamoja chini ya kifungu cha 5 kwamba shambulio dhidi ya mshirika mmoja ni shambulio dhidi ya wote. Nasi tutasimama pamoja.
8: And we will stand together.
7: Trump pia alizungumza kwa uchangamfu zaidi kuhusu Volodymyr Zelensky alipokutana na rais huyo wa Ukraine, tofauti kabisa na maneno ya kumkemea aliyoyatoa katika mkutano wa mwaka jana, na akasema ataipa Kiev leseni ya kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga aina ya Patriot.
10: Tutaipa Ukraine leseni ya kutengeneza Patriots. Hiyo ni habari nzuri. Kwa njia hii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hawezi kulalamika kwamba hatuwapi zana za kutosha, watengeneze wenyewe.
7: Tangazo hilo ni ushindi mkubwa kwa Ukraine ambayo imeihitaji sana teknolojia hiyo katika vita vyake na Urusi vilivyo katika mwaka wake wa 5. Katika mkutano huo wa Ankara, viongozi wa NATO wametangaza uwekezaji wa ulinzi wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 50. Kwenye tamko lao la pamoja wamesema, na hapa na nukuu, uwekezaji wetu unaleta uwezo tunaohitaji huku ukiimarisha msingi wetu wa kiviwanda na ustahimilivu. Mwisho wa kunukuu. Hatua hiyo ya kuongeza nguvu ya bajeti inalenga kukabiliana na tishio la muda mrefu ambalo Urusi inaleta kwa usalama na utulivu wa Ulaya na Marekani, na tishio linaloendelea la ugaidi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Mfanya biashara maarufu wa Nigeria na tajiri nambari moja barani Afrika, Aliko Dangote, ametangaza rasmi uamuzi wa kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu lililopo pwani ya Kenya. Uamuzi huo umefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mjadala kuhusu mahakama kuhusu mahala kutakapojengwa kituo hicho kati ya Kenya na Tanzania. Kutaka kufahamu uzito wa uamuzi huo na faida ya kituo hicho kwa Afrika, mwenzangu Doto Bulendu amezungumza na Dr. Naila Daniel ambaye ni mtaalamu wa na biashara na mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania SAUT akiwa mjini Mwanza.
11: Kiangalia kwa hasa kuzingatia hali ya sasa hivi ambapo bidhaa za mafuta na gesi zimekuwa ni adimu na bei imekuwa ni kubwa kutokana na yanayoendelea sasa hivi. Sasa ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi sasa za Afrika Mashariki kuweza kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta. Endapo kiwanda hiki kitafanikiwa, manake matatizo yatakayokuwa yanatokea mashariki ya mbali kama sasa na nchi zingine zinazotengeneza mafuta yanaweza yasiathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mafuta na hatimaye labda uchumi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kama ilivyo sasa hivi.
12: Kiwanda kinakuja kujengwa hapa katika kipindi ambacho kampuni la Total Energy la kutoka nchini Ufaransa pia linaendelea na mradi wake wa kujenga bomba la mafuta kutokea nchini Uganda mpaka Tanzania baada ya kusafirisha mafuta mafuta yake kwenda huko Ufaransa na baadaye atarudishwa huko yakiwa ni mafuta safi na si ghafi. Unafikiri ujenzi wa kiwanda hiki ni tishio?
11: Naamini kwamba hiki anaweza asituambie, lakini mpaka anaamua kufungua kiwanda maana yake ameshafanya upembuzi yakinifu. Ukiangalia kumekuwa na changamoto kubwa sana. Unapoangalia bei ya mafuta kwenye soko la dunia, alafu ukaja ukaangalia bei ya mafuta yanapofika kwenye nchi za Afrika Mashariki na Kati, utagundua kwamba kuna tofauti kubwa sana. Na hii imetokana na kwamba haya makampuni yanayoleta mafuta katika hizi nchi yamekuwa na umiliki wa hii biashara. Kama yamehodhi vile. Sasa yamekuwa na usemaji mkubwa kwenye bei. Kwa hiyo Dangote anachokituletea sasa hivi analeta hali ya ushindani ambayo sasa kwenye uchumi pamoja na kwamba kuongeza ushindani na kupunguza bei itasaidia pia katika kutengeneza ajira, itasaidia pia kuleta mzunguko wa fedha na hata uchumi wa hizi nchi utakuwa.
12: Ninyi mnaotazama na kufuata tathmini za uchumi, mlitamani labda kiwanda kingejengwa Tanzania kama tetesi zilivyokuwa hapo mwanzoni, ninyi wachambuzi wa biashara, uchumi na fedha kutoka Tanzania?
11: Kabisa, kila nchi ingetamani kiwanda kiwe kwenye nchi yake, kwa sababu unapojenga kiwanda, cha kwanza unaleta ajira, cha pili utaleta mzunguko wa fedha, biashara zitafanyika, watakaokaa hapo, watakaoishi, watakaokuwa wanafanya kazi kwenye viwanda watatumia pesa wanazozipata. Kwa kweli mtu yoyote yule, nchi yoyote ile ingependa fursa kama hii iwepo.
12: Nadhani modo hii ya wafanyabiashara wakubwa kuja kusimika viwanda huku kwetu Afrika na kufanya usafishaji wa mafuta ghafi inaweza ikawa ni modo nzuri kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa Afrika Mashariki.
11: Kabisa. Kwa hiyo alichokifanya Dangote, najua tayari ana refinery Nigeria. Nafikiri anachokifanya ni ile sera yake ambayo amekuwa akiimba kwamba anatengeneza soko la ajira na fursa kwa Afrika. Mimi nafikiri kwa kuanzia sasa hivi tungebadilisha mtazamo kwa kuwekeza nguvu zaidi kwenye kuwavutia wawekezaji wa Kiafrika kuwekeza makampuni kama haya. Wapo hata matajiri wengi wa Afrika, wapo wawekezaji wengi, tukiwaangalia kwa uwezo wao na utajiri walionao, wakiunganisha nguvu kwa mfano, wana uwezo kabisa wa kufungua viwanda kama hivi Afrika.
1: Ni Dr. Naila Daniel, mtaalamu wa uchumi na biashara kutoka huko Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu Dr. Bulendu. Tumalizie uchambuzi wetu hapa Ulaya kwa kuitazama Ufaransa. Mwanasiasa maarufu nchini Ufaransa na mkuu wa chama cha siasa za mrengo wa kulia Marine Le Pen ametangaza kuwatagombea urais katika uchaguzi mkuu ujao baada ya mahakama ya rufaa kumpunguzia adhabu katika kesi aliyokutwa na hatia ya ubadhirifu wa fedha za Umoja Ulaya. Zaidi anasimulia Bakari Bina.
13: Siku moja baada ya kutangaza rasmi kuwa atagombea nafasi ya uraisi katika uchaguzi mkuu wa Ufaransa utakaofanyika mwaka ujao, Marine Le Pen wa chama cha National Rally amehudhuria mkutano wa kwanza wa kampeni huko Sarthe, magharibi mwa Ufaransa, akiambatana na mwenyekiti wa sasa wa chama hicho Jordan Bardella. Viongozi hao wawili wa chama hicho chenye siasa kali za mrengo wa kulia wamechagua kuanza kampeni yao katika soko moja huko La Flèche, ambako wamepokelewa kwa hisia mseto. Baadhi wanasema mwanasiasa huyo ana haki ya kuendelea na siasa, huku wengine wakikosoa uamuzi huo na kutaja kuwa nafasi yake ni jela. Hii itakuwa mara ya nne kwa mwanamama huyo kugombea nafasi ya urais, huku chama chake kikiutazama uchaguzi wa mwaka 2027 kuwa nafasi nzuri ya kupata ushindi. Jordan Bardella, ambaye anatarajiwa kuwa waziri mkuu ikiwa Le Pen atashinda urais, amesema yeye binafsi na wanachama wa National Rally na hata idadi kubwa ya Wafaransa wamefurahishwa na uamuzi huo kwa kuwa wana kiu ya mabadiliko.
14: Ninafurahi sana kurudi kwenye kampeni na Marine, kwa sababu kwa sasa mamilioni wa Faransa wanasubiri mabadiliko. Wanasubiri mwanzo mpya baada ya miaka mingi ya utawala wa Emmanuel Macron ambao umeleta madhara makubwa kwa nchi yetu. Na kwa hivyo ninafurahi kwamba tunaweza kurudi pamoja kwenye kampeni ili kuleta kwa watu wa Faransa na nchi hii mabadiliko wanayostahili na wanayosubiri.
13: Mahakama ya rufaa ilithibitisha hapo jana kuwa Marine Le Pen ana hatia katika kesi ya ubadhirifu wa fedha alipokuwa mbunge wa Umoja wa Ulaya kwa kubuni ajira bandia na hivyo kujikusanyia zaidi ya dola milioni 3 kinyume cha sheria. Mwezi Machi mwaka huu, Bi Le Pen mwenye umri wa miaka 57 alihukumiwa kutoshikilia nafasi yoyote ya umma kwa kipindi cha miaka 5, adhabu iliyopunguzwa na mahakama ya rufaa hadi miezi 15, huku marufuku hiyo ikitakiwa kuzingatiwa kuanzia Machi mwaka 2025, jambo linalomruhusu kugombea. Hata hivyo, mahakama hiyo ya Ufaransa imeamuru kuwa Le Pen atatakiwa kuvaa mguuni kifaa cha ufuatiliaji cha kielektroniki, jambo ambalo huenda likatatiza harakati zake za kampeni. Mwanasiasa huyo amesema atakata rufaa nyingine dhidi ya uamuzi huo katika mahakama ya juu zaidi nchini Ufaransa, ambayo huenda inaweza kufuta adhabu hiyo. Kulingana na sheria ya Ufaransa kuhusu kifungo cha nyumbani, hakimu anayo mamlaka ya kumruhusu aliyevalia kifaa cha ufuatiliaji nyendo kuondoka nyumbani kwake na kutembelea maeneo mbalimbali kote nchini humo, lakini maombi hayo hutakiwa kuwasilishwa mapema.
1: Michael Kwena, karibu tena. Kuna yapi mitandaoni?
15: Asante. Bado masuala ya michezo ina sheheni, lakini safari hii hatutaangazia.
1: Sio Argentina
15: bila shaka. Yale tumeachia pale bado yanajadiliwa hadi sasa, lakini tutazama kule Afrika Mashariki.
1: Sawa.
15: Nisaumu huyu masuala ya kombe la dunia kwa hakika msimu huu. Pata tabu.
1: Yanakutia unyonge sana. Unaonekana mnyonge leo, umetembea mnyonge sana kwa sababu Salah ameondoka.
15: Bila shaka ni kama nilikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walicheza dakika zote zile, kwa sababu tulianza nao katika akili na tukatembea nao hadi tulipokamilika, nikasherekea magoli ya
1: sasa
15: Misri.
1: Sasa kwena unataka kujifananisha na Vozinha?
15: Yaani nadhani ndielekea pale uwanjani Saumu. Inasikitisha.
1: Tuambie basi kuna yapi mitandaoni.
15: Kule Tanzania, anahodha wa timu ya Tanzania kwa wakati mmoja anaitwa Mbwana Samata. Na yeye vile ametangaza sasa kwamba hataitumikia tena timu ya taifa.
1: Anastaafu. Amechoka.
15: Anasema kwamba muda wake ameona ni bora awache mikoba na vijana wenye vipaji vipi angalau wachukue mikoba kuitumikia timu ya taifa.
1: Lakini kijana mdogo Samata au?
15: Kumekuwa na shinikizo Saumu kuhusiana baadhi ya wakosoaji na baadhi ya mashabiki pia wamekuwa wanasema mchango wake haujawa wa kuridhisha sana katika timu ya taifa.
1: Hauna tija. Wanasemaje watu wanaofuatilia?
15: Bila shaka mitandaoni yanapata ukosoaji mkubwa, wengine pia wanasema angalau ulitupeleka AFCON mwaka 2019, mwaka 2023 na hadi mwaka 2025. Lakini hii isitoshe, ni kusome baadhi
1: ya maoni.
15: Haya, Justin Maganga anasema wachezaji wenyewe wagumu kuelewa kama walevi, bora wangestaafu wote ili tubaki na bila timu ya taifa.
1: Kwa hiyo kumbe walevi wagumu kuelewa.
15: Wanakuwa gumu sana kuelewa jambo.
1: Sawa, nafikiri maoni hayo ya msikilizaji huyo mmoja ndio yataishia hapo, kwa sababu muda wetu tunaambia umekwisha. Tuangalie maoni ambayo ni ya wasikilizaji wetu kuhusiana na matangazo yetu kwa ujumla kwenye Facebook. Magufuri Jikono Jandama, yeye anatokea Itete Malinyi, Morogoro, anasema anafuatilia kwa karibu habari zetu zote DW Kiswahili. Asante. Na Jonathan Kisaka anasema kifo cha kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kama Ali Khamenei ni tukio lenye athari za kisiasa na kidiplomasia kwa Mashariki ya Kati. Sasa macho ya dunia yataelekezwa kuona namna Iran na washirika wake watakavyoendelea katika kipindi hiki cha mpito, huku tulivyo eneo ukibaki kwa jambo muhimu zaidi. Unaona ujumbe gani?
15: Namuona Christopher Kaela wa Mulele Moba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema inasikitisha sana na inauma sana, kwani Kongo tulimuonea nini Mungu? Mara waasi wa M23, mara Ebola, tena na mali yetu inaibwa. Mungu tukumbuke Kongo, tunateseka sana. Ni warusema.
1: Sio ya kuchekwa.
15: Majengo Katana Katoi, yeye vile yuko pwani ya Kenya, anasema usalama bado ndo chanzo cha ustawi wa taifa lolote duniani. Pasipo usalama, basi uchumi huporomoka.
1: Isaya Sambo na mpenda amani Tanzania kule anasema badala ya kuongeza juhudi ya uzalishaji wa silaha, wangeongeza bidii kutafuta suluhu ya migogoro inayoendelea maeneo mbalimbali kama Ukraine, Iran na kadhalika. Anazungumzia mkutano wa NATO. Na Africans Tanzania FIFA anasema, huyu ndio jina lake nadhani, anasema FIFA wanalazimisha Argentina iendelee kubaki kwenye mashindano, hii inaondoa ladha ya mpira na ungwaji mkono katika soka. Mechi ya Misri na Argentina, kila mpenda soka ameona mechi imeshapangwa na kumalizwa nje ya uwanja.
15: Haya, Mugume Kalemera anasema kombe la dunia la mwaka huu limekuwa la kuigiza, tumeshuhudia rais akiwa mkuu. Ndiyo wanaosema, naona tanye upe ya Saumu kuu.
1: Tanye upe na shiria kwena popote pale ulipofikia, itie nukta yako na ufunganye virago vyako. Asante. Na msikilizaji unaitufuatilia, asante na kwa heri.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.